0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky. Pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti. Zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá. Aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky. Pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti. Zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Nagasaki, Nagasaki, smrť si čaká, až kým zaspíš. Nagasaki, Nagasaki, my ale vieme, kde má skrýš. S tebou budem tieť.

0: tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudym Rusom a archívom EBU Európskej vysielacie únie a z neho v sobotu nemecký fenomén The No Twist. A v nedeľu sympatiáci z Kanady Le Diable a Song.
1: Les violons sont accordés, tout le monde commence à danser.
0: Tá najlepšia živá hudba vždy o 17. v sobotu.

I know she's been dying to see. Hold on. Chloe, you have a visitor.

0: úmyslne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudym Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu nemecký fenomén The Northwest. A v nedeľu sympatiáci z Kanady Le Diable a Song.
1: Les violons sont accordés, tout le monde commence à danser.
0: Tá najlepšia živá hudba vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
2: Exclusive FM.

0: Zdemovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Zdemovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Zdemovnica.sk prebieha 497. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Zdemovnica.sk.
0: Zdemovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Pomalá hudba FM.

Dobré ráno, vítajte z pomalej hudby FM. Moje meno je Daniel Baláš, počúvate Rádio FM. Je nedeľa krátko po 8. Takže len tak pokojne ešte môžete polihovať alebo pomaly sa niekam presúvať. Inak však napokon robte si, ako vy uznáte za vhodné. Len aby ste vedeli teda, že v najbližších minútach, tak ako varí v každom vydaní pomalej hudby FM, vám bude spoločnosť robiť Ambient Music.

Hours of Canada a nový single Prophecy at 1420 MHz. Na album si budeme musieť ešte pár dní počkať. Predtým Good Mood a propo čakať. Čakanie na autobusovej zastávke na Kováčovej. Stále skrátka na niečo čakáme. David Kolár a ten teraz nie Requiem for Uncle, ale z jeho série Guitar Stories Volume 2 Made in Venice, nahrávka The Path, Brian Eno a Under Stars 2 z vynikajúceho albumu Apollo Atmospheres and Soundtracks, no a v úvode to bol projekt SAS a nahrávka Sunset 4. A pred nami sú Sholto a David Burden a ich novinka Electric Soup.

pomalej hudbe FM, Ed O'Brien a Blue Morpho z rovnomenného albumu. Celkom pobavil, ale ešte viac prekvapil ma kolega Hubinák, keď mi spomenul, že Maťo Ďurinda, ktorého mal ako hostia v útorkovom programe Pohoda FM, mu len tak medzi rečou povedal, že má jednu takú špeciálnu gitaru od takého toho týpka zo skupiny Radiohead. Tak konekciu tublatanka Radiohead by som až tak veľmi neočakával a potešilo ma. Pred Ed O'Brienom Nico Georis a jeho Geological Observations a pred nami je domáca hudba. Raptor Koch.

Valerie June a Sweet Things Just For You, predtým Bill Wells a jeho novinka Altogether Hello. Počúvate Rádio FM a program Pomalá hudba s Danielom Balážom v najbližších 4 minútach aj s veteránmi nemeckej alternatívnej scény. Toto sú The No Twist a Like This River.

0: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 30 rokov kvalita v hudbe.
1: Pomalá hudba FM. Pomalá hudba.

Pustili si Juchu alias Lana Del Rey a White Feather Hawk Tail Deer Hunter a predtým Jessica Pratt a World on a String. Myslím, že Jessica Pratt a Lana Del Rey si údobne veľmi dobre rozumeli. Za to tá nasledujúca nahrávka, no nie, že by si s nimi nerozumela tiež, ale pozrieme sa tak trochu aj na územie tzv. World Music. Toto sú Seu Georgi a Zab Mama a Far From the Sea.

Absolútna klasika At Last I'm Free, možno ju poznáte skôr v podaní Liz Fraser z Cocteau Twins, ale jej pôvodným autorom je Robert Wyatt. Predtým Anadol a Mary Clock, nie Panadol, ale Anadol, iba Ačko a novinka Rentré à la Maison. No a počuli sme aj Seu Georgiho a Zap Mama, ale čo je dôležitejšie, teraz si dáme japonskú hudbu a dokonca japonskú hudbu z konca 70. rokov, ktorá vychádza hurá v reedícii. Toto sú The Milky Way a The Steam from a Summer Place.

To bola veľmi zvláštna pieseň a veľmi dobrá, silná pieseň dvojice Vladimír Poštulka a Aleš Zigmund, interpretiek Marty Ateny Elefteriádu. Pieseň Jen kámen nájdete na albume Jednoho spolu pôjdem svietem, vyšlo v roku 1972 a je veľmi dobrý, ako ste mali možnosť počuť podľa tej predošlej ukážky, ale dobrý je aj Jeff Parker, toto je Like Swimwear.

Malej hudbe FM počúvate Leto s Monikou a pieseň Zastav z nového albumu, ale počuli sme aj Karolín Polaček a Look at Me Now a musím povedať, že tieto dve dámy, teda Monika Omerzu-Midriaková a Karolín Polaček v týchto konkrétnych dvoch nahrávkach k sebe až tak zase ďaleko nemali. Pred nami je opäť jedna spomienková záležitosť a vyberieme sa za ňou až do 60. rokov vďaka Scottovi Walkerovi. Toto je Copenhagen.

rok 1983 v živote kapely Clannad a predtým Kurt Weill a Mike Police a nahrávka Chihuahua. Počúvate pomalú hudbu s Danielom Balážom a v najbližších minútkach aj s Dead Can Dance, presnejšie s Brandonom Perrym, pretože Lizzie Gerrard zase až tak veľa v tej nahrávke nepočuť. Toto je Our Day Will Come.

0: Medzinárodná skupina Gentle People, myslím, že tam sú Angličania, Japonci, aj Francúzi a nahrávka Emotion Heater, ktorá vyšla v roku 1996. Pre nás je zaujímavé, že vydavateľom tejto hudby je Richard D. James alias FX Twin, ktorý ich vydal na svojej vlastnej značke. O záver dnešného vydania pomalej hudby FM sa postará Dan menom Mike Salta, pomerne netradične jamajským reggae, a to ešte aj po francúzsky. No, dejú sa niekedy veci. Máte ešte pekný zvyšok víkendu.
1: Si désir l'imaginaire arrivé. Le ciel est trop noir, océan est trop grand. Peut-être l'autre côté, la vie a notre façon d'exister. Peut-être le monde va grandir, le monde va changer.

0: najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudym Rusom a archívom EBU Európskej vysielacie únie a z neho v sobotu nemecký fenomén The No Twist. A v nedeľu sympatiáci z Kanady Le Diable A Song. Tá najlepšia živá hudba vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
1: Exclusive FM. Pst, počujete to? Takto znie drop veľký. A takto znie drop najväčší. Príďte si vypočuť tie najväčšie dropy. Nájdete ich už 22. mája na festivale Telekom Electronic Beats pod Starým mostom v Bratislave. Mediálnym partnerom podujatia je Rádio FM.

Krásne sviatočné ráno z Rádia FM a vďaka za pomalú hudbu. Tí predposlední Gentle People vo mne a možno aj vo vás rozbehli veľké emócie. Možno aj vy máte túto pieseň spojenú so zvučkou programu Nočný život. No musím pohľadať doma niekde tú platňu. A o čo si svižnejšie to bude v Rádiu FM znieť aj ďalej. Máme nedeľné dopoludne, verím, že samé príjemné veci sú pred vami. Tak to podporíme aj hudbou. Nech sa dobre počúva.

toto je naozaj globálny hit Dracula. Tame Impala, Jenny, ale vhodný aj do Rádia FM, myslím. Vrátim sa teraz trochu k včerajšku, k sobote. No, to počasie nám veľmi nevyšlo, ale hádam, mali organizátori kultúrnych podujatí pod holým nebom aj nejaký plán B. Sa mi tak zdá, že vrcholí sezóna kultúrna v týchto dňoch a týždňoch. Narodeniny oslavovala Košická tabačka, aj bratislavský klub Pink Whale oslavovali. Boli ste niekde za hudbou včera alebo predčerom a bolo dobre? Napíšte mi, zaujíma ma to, studio@radiofm.sk. Ja som bol včera na takej predpremiére nového programu Issa Mazing. Volalo sa to Safe Space. Dobre, že má čas Issa Mazing aj na vlastnú tvorbu popri všetkých tých filmoch, na ktorých pracuje. Hádam sa dočkáme nejaké novej muziky od neho. Teraz Come Truth a krásne nedeľné ráno z Rádia FM želám.

No, viem si predstaviť tú radosť Beného, keď mu Homeboy Sandman poslal svoje verše. No, splnený sen, úplne teším sa s tebou, s vami, aj so Šickom teda. Novinka, Hey Siri, Bene, Šicko a Homeboy Sandman. Toto je Rádio FM, pýtal som sa vás na party a koncertné zážitky z tohto víkendu. Zatiaľ mi napísal posluchač Radovan. Nie víkend, ale zajtra pôjdem do Viedne na Russian Circles a Pelikán v nedeľu 17. Pinguel a útorok v Prahe Einstein. Nepoznám tie kapely, tak sa to snažím rozluštiť. Tri koncerty za v priebehu niekoľkých dní, klobúk dole. A máte aj vy nejaké koncertné zážitky, pošlite mi ich na studio@radiofm.sk. A ešte jedna vec sa včera diala, finále Eurovízie, možno ste to zachytili, Balaš a Hubinak tento rok vynechali komentovanie, tak ja len poviem, že Eurovíziu vyhralo Bulharsko, vyhrala to speváčka Dara, a to je, myslím, taká informácia, ktorá nám momentálne stačí. Rozmýšľal som, že čo si zahrať. Toto nie je úplne Eurovízia, ale mohla by byť. Viem si predstaviť, ako táto pieseň povzbudí pri varení nedeľného obedu. Toto je Rafaela Kara.

Príjemná muzika na nedeľné predpoludnie, Kind Frequency a Through the Vines. Vyzval som vás, aby ste mi písali na koncerty, na ktorých ste boli tento víkend, ale píšete mi aj

0: sa chystáte, myslím, že to môžem prijať. A niekoľko mailov teraz prečítam. Napísala mi Eva, chystáme sa na koncert Public Image Limited 22. maja do Prahy. Ja, môj manžel a moja sestra na jeseň sme videli Krudera, Dorfmeistera, Morčibu, uchvatná spevačka, kostýmy a celá kapela. Nech žije kvalitná hudba, no, sám by som to lepšie nepovedal. A jeden pekný report nám napísala aj Adriana. Ja som bola vo štvrtok na krste nového albumu Leto s Monikou a vytvorila sa tam úplne čarovná atmosféra. Často chodím na koncerty, ale toto bol asi najpeknejší za ostatný čas. Monika sa celý čas usmievala a prihovárala svojmu publiku. Ventilátor na pódiu fúkal a dlhé vlasy viali do toho jej intimné pesničky. Pekné to bolo. Vďaka všetkým, čo ste napísali. Ak vám niečo napadne, tak pokojne píšte. Poďme teraz na rubriku Album týždňa a v nej podľa kolegu Baláža veľmi retro hudba.
1: Album týždňa The Lemon Twigs, Look for Your Mind.

Je nepochybné, že rodáci z New Yorku pociťujú silnú nostalgiu aj za časmi, ktoré nezažili, no brali by i atmosféru Ameriky 0. rokov, keď sa na kultovej značke 4AD poprvý raz výrazne presadili albumom Do Hollywood. Zlomené srdcia, pocity pre toho druhého, mimochodom zo 14 skladeb albumu má v názve až 8 slovko You. Ale aj túžba po časoch, keď nás nesledovali na každom rohu kamery a nepovažovali sme za nutné žiť viac na sociálnych sieťach než reálny život. Bratia Brian a Michael Daddario sú na novinke rozpoznateľní, a to napriek tomu, že každú chvíľu pripomenú niekoho iného, raz je to John Lennon, inokedy Birds či Beach Boys. O prirodzene živý zvuk sa tentoraz postarali členovia z prievodnej koncertnej kapely The Lemon Twigs, čiže Eva Chambers, Danny Alaya a Reza Martin. Už som spomenul, že nový album The Lemon Twigs je rídze retro a má to aj svoj dôvod. Kapela naozaj verí, že nie je etické, ak kto si predstiera, že tvorí, no v skutočnosti len ukladá na seba prefabrikáty, a hovorí, že pokiaľ bude v jej silách, chcela by poslucháčov chrániť pred chaosom modernosti. Naivné? Neoriginálne? Možno, ale tiež živé, schopné a úprimné. The Lemon Twigs, Your True Enemy.

0: celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
1: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Jury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesis.
0: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.

Príjemné nedeľné predpoludnie z Rádia FM. Dúfam, že u vás všetko v poriadku, všetko ide tak, ako má. Ja sa teším na hudbu, ktorá bude hrať tie najbližšie minúty. A verím, že sa budete aj vy. Nech sa dobre počúva.

0: Joke about divorce. Aj ten text stal za to. Toto boli Blossoms z Rádia FM. 18. časť podcastu Pozor, spoiler je venovaná filmu Christophera Nolana Memento. Kolegovia Maliček a Hubinák sa rozhodli venovať sa tentokrát mysterióznemu thrilleru, ktorý sa vraj nedá vyspoilerovať, a tak vám iba prerozprávajú jeho dej, pointy, aj možné významy a interpretácie. Juraj Maliček sa v podcaste Pozor, spoiler venuje zdanlivému zmetku a chaosu, ktorý panuje vo filme Memento.
1: Problém je, že my, keď ten film vidíme, tak ho vidíme roztekaný do viacerých pásiem. Jedno pásmo je čierno-biele, jedno pásmo je farebné. Jedno pásmo zobrazuje stav teraz a tu, druhé pásmo zobrazuje stav minulosti. Jednoducho nastáva totálne zmetenie, v ktorom neplatí nič.
0: Množstvo ďalších významov ukrytých vo filme Memento z roku 2000 nájdete v aktuálnej časti podcastu Pozor, spoiler. Spolu s ďalšími častiami tejto série ju nájdete v podcastových aplikáciách.

0: Snažím sa spočítať, kedy som naposledy počul túto pieseň, kedy som naposledy počul túto krásnu trúbku. No, vyšlo to v roku 97 a ako počítam, tak mi vychádzajú veľmi vysoké čísla, až som sa ich teraz zľakol. To bola kapela Buty, svojho času veľmi populárna aj na Slovensku. A my tu v Rádiu FM máme radi nielen slovenskú hudbu, ale aj českú a pravidelne slovensko-českú muziku u nás monitoruje Nika. Toto je jej týždenný prehľad.
1: Nieco aj PFGN sa zverejnili čerstvé albumy. Z Rádia FM vám dávame do pozornosti albumové novinky z domácej a českej hudby.

0: Celkom nový album takto v máji zverejnil aj Pef Gans. Pre dvojcu Janka a Filip Drábekovci je album West End veľmi dôležitým a špeciálnym albumom.
1: Vznik albumu inšpiroval vlastne to, že sme mali vymyslené nejaké pesničky, ktoré väčšinou vznikli už dosť dávno, pred 5 rokmi. Pôvodne sme ich vymýšľali s Dammašinou a sme vlastne mali veľmi veľa verzií ponahrávaných. Akurát nejak s časom sa nám až tak nepáčili a vlastne ani tá Dammašina nám tam potom už až tak vlastne nesedela. Dammašinu sme predali, pesničky sme dali nabok, robili sme veľa drónov a proste experimentovali sme s tvorením hudby trochu inak. A potom, keď som otehotnila, keď sme vedeli, že o chvíľu budeme mať teda bábov, tak sme sa rozhodli, že sa na ne pozrieme ešte raz. Na novo sme ich, poviem, že zaranžovali. Na novo sme ich ponahrávali, pridali sme tam field recordingy, zmenili sme takmer každú z nich a rozhodli sme sa, že to teda nahráme ešte predtým, než sa mali narodí. V trackoch sa vysporiadávame s tým, že odišli nejakí ľudia, ktorí sú nám blízki, ale tiež zároveň už vieme, že naša rodina bude mať nového člena a je vlastne tak príjemne melancholicko-pozitívny. Ten album je pre nás veľmi dôležitý.
2: No a album sme nahrávali doma, tak ako sme to v posledných rokoch robili. V podstate stihli sme to vlastne v 9. mesiaci Jankinho tehotenstva priebežne ponahrávať tie pesničky, ktoré čakali niekoľko rokov v šuplíku. Domiešali sme do toho ešte kopec na nahrávok, ktoré sme nahrávali v Berlíne na taký starý kazeťák.

0: Krásne zvonivé indie od The Something Specials. Toto bola pieseň Coop z Rádia FM. V novom vydaní podcastu Svoja som FM sa Dominika Karasová rozprávala s dvoma ženami, ktoré ušli zo svojej krajiny pred vojnou a začali nový život na Slovensku. Ksenia je televízna producentka z Kýva a Anastázia z Odesy. Dnes pracuje v oblasti IT, ale najskôr však začala upratovaním bytov. Netají sa tým, že kvôli svojej situácii musela začať navštevovať terapiu.
1: Keď utekáš, ale potom teda časť kamarátov alebo buď časť tvojej rodiny zostáva tam, tak ty proste teda máš ako keby taký pocit, že proste ty nemusíš riešiť svoj život. To je taký, že ako keby syndrom utečenca, ktorý zostal, ktorý je živý, hej, ale teda pri tom kvôli médiá, kvôli sociálnym sieťom, ty všimáš, čo vlastne sa deje tam stále a ako keby, že cítiš takú vinu.
0: V aktuálnom vydaní podcastu Svoja som FM rozprávali aj o tom, ako človeka a jeho hodnoty zmení takáto skúsenosť, ako útek znášajú a znášali ich deti, alebo akou metodikou sa učili slovenčinu, aj o rozdieloch v televíznom prostredí na Ukrajine aj u nás. Nové vydanie podcastu Svoja som FM hľadajte v podcastových službách.

Toto je rozprávkový hravý Cosmos Sheldrake z Rádia FM. O chvíľu máme 12 hodín a čas na nedelný obed, ale aj správy Slovenského rozhlasu. Predtým ale stihneme ešte jednu pieseň. Kapelu The Beload som mal dlho zapísanú ako takých one hit wonderov kvôli piesni Sweet Harmony, ktorá je taká univerzálna rádiová vec, ale stále častejšie na mňa teraz vyskakujú aj ich ďalšie piesne a tie zďaleka nie sú také popiny. A vyplýva mi z toho, že to bola na prelome 80. a 90. celkom populárna kapela medzi britskými ravermi. Zahráme si teraz od nich pieseň Sun Rising. Mne už iba pri tom názve nabiehajú obrazy raverov, kde si na poli po pretancovanej noci, ako sa tešia z východu slnka.

0: Exclusive FM.
1: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudym Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu nemecký fenomén The Northwest. A v nedeľu sympatiáci z Kanady Le Diable A Song.
2: Les violons sont accordés, tout le monde commence à danser.
1: Len tá najlepšia živá hudba vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
0: Exclusive FM. Rádio FM.

0: máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Classic kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Pst, počujete to? Takto znie drop veľký. A takto znie drop najväčší. Príďte si vypočuť tie najväčšie dropy. Nájdete ich už 22. mája na festivale Telekom Electronic Beats pod Starým mostom v Bratislave. Mediálnym partnerom podujatia je Rádio FM.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Kanadská provincia Britská Kolumbia potvrdila prvý predbežne pozitívny prípad hantavírusu. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila medzinárodný stav ohrozenia zdravia v súvislosti so vzácnym kmeňom vírusu Ebola. Zajtra oblačno až zamračené, najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, teplota 10 až 22 stupňov. Pekné poludnie želá Iveta Michalíková. Rusko v noci čelilo jednej z najväčších vĺn ukrajinských dronových útokov od začiatku vojny. Podľa ruských úradov zahynuli v moskovskej oblasti traja ľudia a protivzdušná obrana zostrelila viac než 500 bezpilotných lietadiel. Zásahy hlásili aj z anektovaného Krymu a z oblasti Čierneho a Azovského mora. 70. ročník súťaže Eurovízie vyhralo Bulharsko s piesňou Bangaranga od speváčky Dary. Druhý skončil Izrael, tretie Rumunsko. Aj tento rok sprevádzali súťaž protesty. Eurovíziu bojkotovalo Španielsko, Holandsko, Írsko, Slovinsko a Island na znak protestu proti účasti Izraela a jeho bombardovaniu palestinského pásma Gazy. Na bojkot vyzvalo viac než 1000 umelcov alebo skupín vrátane Briana Ena, Petra Gabriela či Massive Attack. Kanadská provincia Britská Kolumbia potvrdila prvý predbežne pozitívny prípad hantavírusu u Kanaďana po návrate z výletnej lode Hondius. Informovala o tom provinčná hygienička Bonnie Henry. Pacient mal mierne príznaky ako horúčku a bolesť hlavy. V karanténe sú okrem neho aj ďalší traja Kanaďania, ktorí boli tiež na lodi.
4: They were transferred directly.
5: Hneď sme ich za prísnych bezpečnostných opatrení presnuli na zabezpečené miesto, kde nastúpili do karantény minimálne na 21 dní. Vieme totiž, že inkubačná doba tohto vírusu môže byť až okolo 42 dní. Tento kmeň hantavírusu má veľmi dlhú inkubačnú dobu, preto ide pri karanténe hlavne o to, aby boli ľudia bezpečne oddelení od ostatných, takže ak sa u nich objavia príznaky, nebudú môcť vírus šíriť ďalej.
3: Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila medzinárodný stav ohrozenia zdravia v súvislosti so vzácnym kmeňom vírusu Ebola, ktorý si v Konžskej demokratickej republike vyžiadal desiatky obetí. Nezaradila však túto prudko sa šíriacu nákazu do kategórie pandémie. Ebola je vysokonákazlivé vírusové ochorenie, ktoré sa prenáša kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov. Viaceré budovy na Slovensku sa dnes rozsvietia na červeno a pripomenú si tak obete AIDS. Deje sa tak v rámci AIDS sviečkového memoriálu. Na červeno budú svietiť napríklad budovy mestských radníc v Trnave a Banskej Bystrici, Chrenovský most v Nitre, budova mestského úradu v Prešove či dom svätej Alžbety v Košiciach. Zajtra bude oblačno aj zamračené, v západnej polovici postupne miestami zmenšená oblačnosť, najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky. Nočná teplota 12 až 3, cez deň 16 až 22, v Trenčianskom, Žilinskom kraji na Spiši hore hroní 10 až 16 stupňov. Prevažne severný vietor do 25, na juhovýchode v nárazoch aj do 50 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor.

Pozdravujem z Rádia FM po 12. A dobrú chuť k nedeľnému obedu želám. Budeme si k tejto hodine aj hodne hrať. A tiež o chvíľu pozývam na vyhlásenie finalistov a finalistiek literárneho ocenenia Zlatá vlna za najlepšiu básnickú zbierku uplynulého roka. To sa udeje v pravidelnej rubrike Nedeľná chvíľka poézie FM. Príjemné počúvanie želám.

0: Táto bola drásavá, ale krásna. Jeff Buckley a So Real. Vypýtal si posluchač, že áno. Toto je Rádio FM. Dobrú chuť k obedu, k nedelnému obedu želám ešte raz a poďme konečne na tie vyhlásenie finalistov a finalistiek literárneho ocenenia Zlatá vlna.
1: Nedelná chvíľka poézie FM.
2: Slovenské básne, české básne, ale aj tie z iných častí sveta. Tradičné, kultové, ale aj také, ktoré sa nimi ešte nestihli stať. Mladí básnici, starí básnici, živí, ale aj mŕtvi. Vitajte v nedelnej chvíľke poézie FM. Moje meno je Mirka Abelová a budem vás každú nedeľu o tomto čase poetickou 10-minútovkou sprevádzať. Dámy, páni, vitajte. Dnes to bude tak trochu špeciálne a tak trochu exkluzívne. V nedelnej chvíľke poézie FM dnes vyhlásime finalistov či finalistky literárneho ocenenia Zlatá vlna za najlepšiu básnickú zbierku za uplynulý rok, čiže za rok 2025. Zlatú vlnu založili v roku 2019 nezávislé kultúrne centra, ktoré sa venujú podpore slovenskej poézie. Cieľom tejto ceny je zviditeľňovať a kultivovať slovenskú poéziu a zvyšovať spoločenský status jej autorov a autoriek. Porota Zlatej vlny má troch členov a členky s rovnocenným hlasovacím právom. No a jednou z porotkyň je aj moja dnešná hostka, literárna vedkyňa z Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave, kde sa venuje výskumu poézie a literárnej kultúry, zameriava sa na poéziu 20. storočia a postmodernú, teóriu lyriky, literárnu estetiku a interpretáciu básnického textu. No a v súčasnosti sa venuje aj ženskému písaniu, výskumu traumy v poézii, čo mňa osobne teda veľmi zaujalo, lebo myslím, že sme našli nejaký tematický prienik. Lucia Turináďová, vítaj, ahoj.
3: Ahoj, dobrý deň.
2: Čauko, teším sa, že si tu. Ľudka, v porote ste boli traja, tak to hovorí aj štatút súčasný. Ty, prekladateľka Alessandra Mura a estetik a filozof Marek Debnár. Keďže porota každoročne prechádza vlastne všetky zbierky poézie, ktoré za uplynulý rok vyšli, koľko kníh ste museli prečítať, analyzovať?
3: Tak bližšie sme sa zaoberali približne 20 knihami. Ten počet bol oveľa vyšší. Mnohé vychádzajú v rôznych vlastných nákladoch alebo vychádzajú v knižniciach alebo podobne, takže dostať sa k tým básnickým knižkám je trošku náročnejšie, ako to majú napríklad v Anasoft Litere, a týmto by som aj chcela osloviť všetkých autorov a autorky, ktorí si vydávajú vlastné zbierky alebo možno menej známejšie zbierky, aby pokojne posielali do Zlatej vlny tieto knihy. Organizátori to veľmi ocenia. Organizátori každý rok oslovujú priamo také väčšie vydavateľstva, ktoré vydávajú pôvodnú slovenskú poéziu, a z nich sa potom zostavuje nejaký taký väčší zoznam, a tento zoznam sa potom ďalej samozrejme zmenšuje, až teda ho zúžime k finalistom.
2: Ako by si zhodnotila možno tú kvalitu minuloročných básnických zbierok a čo bolo pre vás pri výbere finalistov dôležité?
3: Básnické zbierky boli rôznorodé, jednak kvalitou, ale aj tematickým rozsahom, rôznymi výrazovými polohami, jazykom, ktorý autori používali, a celkovo môžem povedať, že išlo taký pestrý konglomerát estetik, poetik a myšlienok, ktoré texty posúvajú čitateľom. U mňa bola rozhodujúca, samozrejme u ostatných porodcov, nejaká umelecká literárna kvalita, teda aký hlas tá zbierka prináša do literatúry. Nemuselo ísť nutne o nejaký nový prístup, ale dôležité bolo, či tá kniha obstojí aj pri opakovanom čítaní, teda či obstojí nejako v čase.
2: Majú možno tie zbierky, ktoré ste posunuli do finále, nejakú výraznú spoločnú črtu, ktorá by ich spájala?
3: Áno, keď tak nad tým rozmýšľam, tak možno by sa dali títo autori rozdeliť do dvoch takých skupín. Jedna skupina sa zaoberala skôr takou orientáciou súčasného človeka vo svete. Mapovala tam nejaké veci, ktoré aktuálne teraz prežívame. A potom tá druhá skupina autorov, tak tá sa zaoberala skôr možno takými existenciálnymi otázkami, nejakými témami, ktoré nás presahujú, ktoré sú nejaké všeobecnejšie.
2: Ešte by ma zaujímalo, že ako vyzerala vlastne vaša práca, že aj ste sa niekde stretávali, alebo najskôr ste si všetci prečítali tých XY básnických zbierok, potom ste si urobili nejaký svoj vlastný výber a potom ste zlaďovali tie výbery. Ako to vyzerá v takej porote? Ako si to môžeme predstaviť?
3: My sme mali tento rok špecifickú porotu v tom, že ja som bola na Slovensku, ďalší porotca je dlhodobo v Japonsku a pani Alessandra Mura pôsobí a teda žije aj v Taliansku. Takže to stretávanie bolo iba prostredníctvom videokonferencií. Takéto rozhodnutie padlo na jednej z týchto videokonferencií, na ktorej sme si každý pripravili nejaký ten náš zoznam básnických zbierok a potom sme hľadali nejaké spoločné vzájomné prieniky a myslím si, že sme vybrali celkom pestrú paletu autorov.
2: Keďže nás ešte čaká aj čítanie básni finalistov a finalistiek Zlatej vlny, poďme teda k tomu slavnostnému okamihu, keď si povieme, ktoré básnické zbierky, ktorých autorov a ktorých autoriek sa do finále dostali.
3: Takže finalistov uvádzam v abecednom poradí. Prvým je Michal Habaj a zbierka Poézia Torzo, druhou autorkou je Eva Luka za zbierku Nekromantik, treťou je Anna Ondrejková za zbierku Zimostrasť, štvrtou knihou je kniha Michala Papcuna Ugly Európa, piatým v poradí je Ivan Štrbka za zbierku Posunky, Fakty, prvý Korčuliari, šiestý je Dušan Šutarík, Hlasy spoza hraníc.
2: Blahoželáme finalistom, zatiaľ teda k postupu.
3: Gratulujem všetkým nominovaným.
2: Do finále. Ja možno teda len dodám, že meno laureáta alebo laureátky Zlatej vlny sa dozvieme počas festivalu Novotvar, tak ako to už býva zvykom. Stále počúvame také tie klišie, že poéziu číta málo ľudí, poézia nikoho nezaujíma a podobné veci, s čím ja osobne napríklad nesúhlasím. Tak by som chcela vedieť, aký je tvoj názor na základe toho, čo si teda prečítala za ten minulý rok. Má šancu zaujať možno aj tých ľudí, ktorí by sa báli po nej siahnuť?
3: Ja si myslím, že určite, lebo poézia je podobne ako iné druhy umenia výnimočná v tom, že dokáže vyjadriť nejakú skutočnosť spôsobom, ktorým ju nedokáže vyjadriť vlastne žiadny iný druh umenia. A preto, keď niekto sa chce zaoberať spoločenskou situáciou alebo vidieť nejaký iný pohľad na svet, tak práve poézia môže byť tou cestou.
2: Počúvate nedeľnú chvíľku Poézie FM, básne finalistov a finalistiek Zlatej vlny za rok 2025 bude čítať porotkyňa súťaže Lucia Turinaďová.
3: Michal Habaj, báseň Smartfón na nedeľnom stole. Smartfón na nedeľnom stole. Je prestreté, z podzemie vyliezajú pavúky. Chcú tvoju krásu, volajú sa pýcha, zášť a chamtivosť. Sieť, ktorú tkajú, je pevná, ako náš obchodný vzťah. V skutočnosti nás vlastnia. Ešte o tom nevieš, ešte snívaš o sláve, o speňažení krásy, o realizácii. Podomoví obchodníci s bielým mesom by ťa na čiernom trhu vymenili za dva vysávače. Nemáš certifikát o pôvode, bez papierov si dobrá akurát tak do favely alebo do polievky. Na titulke L však tvoja cena rastie rýchlosťou 10 000 eur za hodinu.
2: Prečítali sme si úryvok z básne, pretože ďalej už nasledujú vulgarizmy a nebudeme vypípavať finalistov Zlatej vlny.
3: Eva Luka, zhasínajúca srnka. Kde sa začínajú naše tela a kde končia? Je toto telo tým, čo bolo pred chvíľou, keď som vstávala z postele, alebo je to už iba jeho tieň? Už nikdy nebudem taká ako pred 3 sekundami. Priateľka mi povedala, že sa viezla taxíkom cez tmavý les a zrazili srnku. Neviem, či vystúpila z auta, to nepovedala, ale srnka vraj dodýchala v priekope. Dodýchala, povedala. Tak asi bola pri nej. Nechali ju tam, čo iné sa dalo robiť. Jej telo si napokon vzala zem, aj keď po škaredom procese. Poľovníci hovoria zhasla. Som tam s ňou, zhasla som s ňou. Kým dodýcham, budem pri nej hasnúť ďalej. Anna Ondrejková. Stromy sa pohli, zo zeme vytiahli korene, do živého sa zlúpali skôry a zlatého lístia. Opadali z nich hniezda. Zem sa pohla, vytiahla sa spod autostrády, letiska, spod veže a oceliarní, chvela sa ako pred bitunkom. Pohli sa pramene, to všedné, hranica múry, slabá purpurová čiara sa vpíjala do záberu. Záber nejestvuje. Michal Papcun. Toto je srdce Európy, ktoré ukážeme v turistických bedekroch, pretiahnuť sa na kapote cudzieho Lexusu len tak, nech to vyšumí aj lirický subjekt, je iba meso a kosti, s právom nevedieť, sa vyjadriť, strácať reč, stráviť pol deň v panike, s obavami sledovať svoje telo, infekcia, mechanické poškodenia. Vytvárať text nie je privilégium a umenie ťa nevyšľachtí pri čakaní na prechode alebo zatváraní okien v prehliadači ti dôjde, že duch Kate Moss má plejady hostiteľov na miesto pamätných tabúl. Aha, tá na tom CK plagáte vyzerá ako ja. Chceš pocítiť osudovosť, ale tieto obrazy neprežívajú dlho. Sezóna jar-leto 24. Ivan Štrbka. Bojujem vo vlastnej stope s vlastnou stopou a o pol krok sa predbieham. Nehybnosť fotky. Odhaľ ma vo mne. Nejde o spomienky, ale o prítomnosť vnímania. V prítomnosti vnímania ide o prítomnosť vnímania celú a o život. Čas je to, ako ho vnímame. Boj je skrytý, objektív je prázdny, čas na počiatku je zachránený v čírom pohľade z očí do očí. Čas je zachránený v čase pred tým, ako sme sa plný neznámeho kriku po prvý krát nakláňali nad okrem otvorenej studne, nad niektorej bez ozveny striehne živá temnota. Dušan Šutarík. Výsledky grantového konania. Vážený uchádzač, rada sa rozhodla váš život nepodporiť z dôvodu nedostatočnej umeleckej kvality projektu v kontexte ostatných predložených žiadostí. Okrem toho, čiastka, ktorú na žitie požadujete, je až príliš vysoká a v disproporcii s jeho predpokladanou dĺžkou. Od dňa doručenia tohto rozhodnutia sa už teda nebudete podieľať na tvorbe charakteru štátu, nebude vám vyplácaná mzda ani podpora v nezamestnanosti, neujmú sa vás v žiadne dobročinné organizácie a neuplatnite sa ani ako lacná pracovná sila. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 14 dní a zamietnuté bude v deň jeho doručenia.
2: To bola nedeľná chvíľka poézie FM. Dnes sme sa rozprávali o cene za poéziu Zlatá vlna a aj sme vyhlásili finalistov s mojou hostkou, ktorou bola porotkyňa Lucia Turi-Naďová. Od Mixpultu vás pozdravuje Gabko, moje meno je Mirka Abelová. Ďakujeme vám za pozornosť, počujeme sa opäť o týždeň. Majte ešte pokojnú a poetickú nedeľu. Čauko.
3: Dovidenia.
1: Nedeľná chvíľka poézie FM.

0: Nedovolil som si vstúpiť do tohto krásneho outra. Možno najlepšia vec na tejto piesni. Nový Boards of Canada na nedeľný obed, prečo nie? Toto bola track s názvom Prophecy. Nový album Inferno vychádza už o 2 týždne. Ešte predtým exkluzívna listening session novej dosky. Povedal by som, že v skutočnosti nie na žiadnom, nie, v žiadnom online, ale musíte prísť na konkrétne miesto, ale žiaľ iba v globálnych metropolách. Návrat Boards of Canada po 13 rokoch, svet sa naozaj nevie dočkať a my tu v Rádiu FM tiež nie. Toto bola novinka Prophecy a my poďme teraz na kultúrne pozvánky na Slovensku a v nich beh pre pamäť národa, noc múzeí a galérií, noc literatúry, ale aj rôzne iné festivaly či konferencie. Slovo má Vladimíra Kiša-Gaherová.
1: Infolist FM. Už tento utorok sa v Bratislavskej Starej Tržnici začína medzinárodná konferencia platformy Otvorená kultúra. V Bratislave, ale aj v ďalších mestách po celom Slovensku sa zase v stredu koná 18. ročník podujatia Noc literatúry. Budúci týždeň pozývame aj do kultúrneho priestoru Art Cafe v Banskej Štiavnici, kde sa v piatok koná 9. ročník disidentského a undergroundového festivalu Slovo alebo hudba.
2: Infolist FM.
1: Budúcu sobotu sa vo viacerých mestách po celom Slovensku koná podujatie Noc múzeí a galérií, ktorého cieľom je zatraktívniť pamäťové inštitúcie pre širokú verejnosť, no takisto upriamiť pozornosť na význam ochrany kultúrneho dedičstva. V sobotu pozývame aj na komunitné podujatie Korzo Soblahovská v Trenčíne, ktoré premení jednu ulicu na moderný mestský trh so susedskou atmosférou.
2: Infolist FM.
1: Nasledujúci víkend bude patriť aj športu, presnejšie symbolickému behu za obete totalitných režimov. Viac už prezradila Sandra Polovková z organizácie Postbellum.
3: Postbellum vás pozývame na beh pre pamäť národa, ktorý bude už budúce sobotu 23. mája. Okrem samotného behu či symbolické prechádzky sa môžete tešiť aj na hudobný program. Pred štartom vystúpi kapela Modré hory a pred vyhlásením výsledkov Zuzka Mikulcová s kapelou. Príďte, tešíme sa na vás spolu s moderátormi Zuzkou Kovačič-Hanzelovou a Mišom Satmarim.
1: Beh pre pamäť národa sa začína budúcu sobotu o 8 hodine ráno.
2: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Arlo Parks a jej Get Go dohráva z Rádia FM. A už sme sa o tom dnes rozprávali a už to bolo aj v správach. Eurovízia, aj keď Eurovízia či je, alebo nie je vaša šálka čaju, tak je to súťaž, ktorá vznikla, aby pomohla vytvoriť spoločnú európsku kultúrnu identitu, aj keď ju tento rok Balaš s Hubinákom vynechali vo svojom komentovaní, tak aspoň kolegovia Maliček a Hubinák si ju podali v ich podcaste Encyklopédia popkultúry. Pavol Hubinák teraz spomína aj jeden legendárny ročník Eurovízie, kedy sa na prvé miesto dostali hneď 4 krajiny.
1: A tak, keď prišiel rok 1969, kedy sa Eurovízia konala v Madride, tak pri unikátnom zoskupení, kedy 4 krajiny naraz vyhrali, Španielsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Holandsko, tak už vedeli, čo sa bude diať. Všetci skončili ako víťazi a v reakcii na to niekoľko krajín bojkotovalo nasledujúci ročník.
0: Aj túto aktuálnu epizódu podcastu Encyklopédia popkultúry nájdete vo svojej obľúbenej, preferovanej podcastovej aplikácii.

Leave room to breathe. To je celkom dobrá rada, nielen pre muziku, ale aj do života. A inak celkom dobrá pesnička od Jada G a Alexa Dash. Predposledná vec dnes odo mňa. Snáď ste mali príjemné nedeľné predpoludne aj vďaka Rádiu FM. A k tomu nedeľnému popoludňu u nás patrí aj mixovaný DJ-ský set v rámci Mixtape FM. Tentokrát sa vás ujme DJ Šlofy už o malú chvíľu, potom Popo FM s Andrejom. Ja ďakujem za pozornosť, počujeme sa potom budúci týždeň. Majte sa fajn a majte pekný zvyšok nedele.

0: najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudym Rusom a archívom EBU Európskej vysielacie únie a z neho v sobotu nemecký fenomén The No Twist. A v nedeľu sympatiáci z Kanady Le Diable A Song. Tá najlepšia živá hudba vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
1: Exclusive FM.
2: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
1: Rádio FM s Andrejom.

Toto je britská hudobníčka Aluia a jej novinka Selah. Doznieva v rádiu FM 3 minúty po 14. Andrej je tu s vami, budeme spolu do 17. Pekné popoludnie.

No a toto je nový Blame Your Jeans, volá sa to Desire Path, novinka u nás v Rádiu FM. No a rýchly rozbeh máme za sebou, áno, predtým zazneli aj Fat Dog, teraz trochu spomalíme a len oznámim, že o chvíľu sa vrátime v čase o 20 rokov naspäť, pôjdeme do roku 2006 a predstavíme si debutový album jedného britského producenta. To všetko tu v Rádiu FM. Peknú nedeľu ešte raz.

0: Narodil sa v Karibiku na ostrove Svätá Lucia. Keď mal 12, tak sa s rodinou presťahoval do Londýna, kde dnes pôsobí ako DJ a producent, vydáva na labeli Ninja Tune. Jeho meno je Poté, umelecké meno. Zahrali sme si novinku I Saw You. Zostávame pri elektronike, ideme do roku 2006. To bol rok, kedy producent z Británie Burial vydal svoj debutový album. Vyšiel pred 20 rokmi, tak sa poďme započúvať a poďme si ho pripomenúť s kolegom Faunom.
1: Kultový album. Burial je nepochybne jeden z najväčších hudobných inovátorov tohto storočia. Aj keď jeho hudba nemusí rezonovať s každým, je to v poriadku. Hlavne jeho albumový debut je tajomný, temný, ťažko zrozumiteľný. Abstraktné tracky sa vám pomaly otvárajú trpezlivému poslucháčovi, ale keď ich pustíte dnu, je to ako by ste sa naučili nový jazyk, objavili úplne novú kultúru.

Burial debut je hudba o živote v obrovskom meste. Odkazuje v nej na históriu britskej raveovej kultúry. Hovorilo sa aj two-step, dubstep, ale udomácnilo sa pomenovanie Future Garage. Je charakteristická perkusiami, strašidelnými, no zároveň krásnymi zvukmi. Je to hudba, v ktorej cítite priestor. Aj osobnosť, mentalita autora je pozoruhodná. V jeho hudbe akoby počuť osobné trápenia, ale aj ich prijatie. Nezaujímala ho popularita, peniaze, iba hudba. Aj preto dlho tajil svoju identitu.

Ak je na vás jeho debut až príliš temný a abstraktný, dvojka Untrue je oveľa prístupnejšia a ľahšie počúvateľná pre nováčikov. Debut je naozaj ťažký, tak trochu mimo, plný obáv. Je to ako snímka života v meste, zameraná viac na mesto samotné, než na ľudí. Typická pokrivenou špinavou basou, prerušovaná ruchmi, ale v niečom veľmi príťažlivá. Veľa producentov sa ju pokúšalo napodobniť, ale väčšina z nich to nedala. V roku 2006 nebolo nič ako Burialová hudba, nič sa na ňu nepodobalo.

0: Áno, áno. Toto sú najnovší The Strokes aj s autotunom single Falling Out of Love. Táto pieseň tízuje nový album Reality Awaits. Táto platňa vyjde koncom júna a nemá to byť iba návrat k nostalgickým návratom ku garážovému zvuku zo začiatku tisícročia, ale má to byť oveľa odvážnejšie a atmosférickejšie dielo. Tak uvidíme. Nahrávali ho v Kostarike, produkoval Rick Rubin. 26. jún je ten dátum, kedy sa nová platňa od The Strokes objaví. Inak teraz sú, alebo teda idú na turné v Európe, budú v októbri a novembri, ale ďaleko od nás budú koncertovať. Ideme do kín. Ako dnes slovenské dokumentárne filmy zobrazujú prírodu, krajinu či vzťah človeka k svetu okolo nás, aj tomu sa venoval Deň slovenského filmu. Barbara Vojtašáková nám povie viac.
1: Film FM. Dokumentárne filmy často zachytávajú svet okolo nás citlivejšie a osobnejšie než hraná tvorba. Čoraz viac slovenských filmárov reaguje aj na klimatickú krízu, či na náš vzťah ku krajine a prírode. Téme reprezentácie viac než ľudského sveta v slovenskej kinematografii sa počas Dňa slovenského filmu venovala Kristýna Žilinčárová z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV.
2: Viac než ľudské svety je vlastne výraz, ktorý zaviedol antropolog David Ebrem a snaží sa ním označiť stav, v ktorom sa nachádzame, v ktorom vlastne ako keby že sme stratili nejak možno predstavu, že všetko je vlastne nejakým spôsobom prepojené a že sme v tých ekologických súvzťažnostiach. A môj príspevok vlastne skúmal alebo sa snažil postihnúť tieto momenty v slovenských dokumentárnych filmoch. Ono to bolo vlastne zaujímavé, lebo nám z toho vyšlo, že práve táto téma je celkom aj na vzostupe v slovenskom dokumente alebo celkovo slovenskom filme. Ale ja som tam teda riešila filmy Radej zešilet v divočine, režiséra Mira Rema a okrajovo aj film Letopis Martina Kolára.
1: Dokument Mira Rema Radej zešilet v divočine sleduje dvojčatá, ktoré žijú bok po boku v izolovanom svete vlastných pravidiel, zvierat a každodenných rituálov. Iný pohľad na vzťah človeka a krajiny ponúka eseistický film Letopis fotografa a režiséra Martina Kolára. Film zachytáva krajinu poznačenú zásahmi človeka, ale aj absurditu a momenty každodennosti.
2: Podľa mňa je veľmi potrebné zrevidovať, ako vnímame tú prírodu teraz, ako sa k nej vzťahujeme, lebo teda čelíme tej klimatickej kríze. A tie naše doterajšie spôsoby vnímania tých viac než ľudských svetov nie sú úplne funkčné do budúcnosti.
1: Filmy Letopis a Radej zešilet v divočine sú momentálne dostupné online na streamovacích platformách. Ak ste nemali možnosť vidieť ich v kine, určite vám ich odporúčame.

Čína.

0: Hostky v novej časti podcastu Svoja som FM sú mimoriadne silné ženy.
1: Svoja som FM.
0: Ukrajinky Ksenia Chorna a Anastasia Bendovská mi hovorili aj o tom, ako vyzeral ich útek z rodnej krajiny, začiatky na Slovensku, aj o obrannom čiernom humore, ktorý si postupne Ukrajinci vypestovali. Ksenia je mladá televízna producentka a len tesne pred vypuknutím vojny si kúpila nový byt.
2: Nič teraz už tam nerobím, lebo to je 19. poschodie, hej, že tak my to voláme taký šachedový smer. Existuje taký raketný smer alebo šachedový smer. Tak ja mám akože šachedový smer. A akože samozrejme už tam nič nerobím, ale ja som mala akože nulu, ja som mala 100 eur.
0: Témy, ktoré sme preberali, neboli jednoduché. Ksenia aj Nastia ich komunikovali emotívne, no s nadhľadom a v obdivuhodne plynulej slovenčine. Rozhovor s nimi hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.
3: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
4: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk prebieha 497. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
3: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
5: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko sa nepripojilo k iniciatíve 40 krajín na návrat unesených detí, pripomenula europoslankyňa Miriam Lexman. Ruské vojenské velenie presvedčilo Vladimíra Putina, že ruské jednotky môžu do jesene obsadiť celý Donbas. Zajtra dážď alebo prehánky, na východe aj búrky, teplota 10 až 22, v noci 12 až 3 stupne. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Europoslankyňa Miriam Lexman z KDH v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 kritizovala, že uzatváranie hraníc proti dronom nepomôže a Slovensko by malo podporovať spoločný postoj Európskej únie pri rokovaniach o miery. Upozornila, že Slovensko sa nepripojilo k iniciatíve 40 krajín na návrat unesených detí.
3: Toto je ako keby to mierové riešenie, že necháme si tu zdevastovať ruskou čižmou krajinu a ukradnú naše deti. Toto jediné sme mohli urobiť napríklad preto, aby sme pomohli Ukrajine a ani to sme nespravili. Veď na to, aby sme viedli diplomatické rokovania o miery, potrebujeme hlavne byť skoordinovaní v rámci Európskej únie. Ja nepochybujem, že áno, je dobré hovoriť aj s Putinom, ale len takým spôsobom, že za tým odkazom stojí Európska únia jednotne.
2: Europoslanec za hlas SD Branislav Ondruš reagoval, že ho hnevá, ak niekto tvrdí, že Ukrajina má pokračovať vo vojne, pretože nás chráni.
4: Ja spochybňujem motiváciu. Ja nechcem, aby pokračovali v tej vojne kvôli mne. Ja nechcem, aby kvôli mne zomierali ukrajinské ženy, ukrajinské deti a ani ukrajinskí vojaci. Je evidentné, že vojensky sa tá vojna neskončí. Chcem, aby sa rešpektovalo medzinárodné právo. Práve preto hovorím, že musíme sa viac sústrediť na to diplomatické úsilie.
2: Ruské vojenské velenie presvedčilo prezidenta Vladimíra Putina, že ruské jednotky môžu do jesene obsadiť celý Donbas. S odvolaním sa na zdroje o tom informuje denník Financial Times tým, že o takýchto plánoch hovorili dvaja ľudia, ktorí sú v kontakte s Putinom, ďalšie dva zdroje oboznámené so situáciou a potvrdzuje ich údajne aj hodnotenie ukrajinskej rozviedky. Po prípadnom postupe v Donbase chce Kremeľ podľa denníka zvýšiť tlak na rokovania a rozšíriť svoje územné požiadavky voči Ukrajine. Zdroje Financial Times zároveň tvrdia, že konečným cieľom má byť získanie kontroly nad Ukrajinou pozdĺž rieky Dnieper, vrátane Kyjeva a Odesy. Denník však zároveň upozorňuje, že postup ruských síl sa podľa zdrojov citeľne spomalil a Ukrajina pokračuje v útokoch na logistiku a tylové zázemie protivníka. Líderka britskej konzervatívnej strany Kemi Badenoch reagovala na krízu ohľadom premiéra Keira Starmera. Podľa političky nie je problém krajiny iba osoba premiéra, ale celá lejbristická strana. Premiér Keir Starmer po volebnom fiasku lejbristickej strany v komunálnych voľbách rezignáciu odmieta. Stranické pravidlá vyžadujú podporu aspoň 20% poslancov na spustenie voľby lídra strany.
5: Krajina nie je nejako neovládateľná, ona sa riadi sama, ale riadi sa zle, lebo ľudia nemajú plán. Preto hovorím, čo by sme robili my so sociálnym systémom. Posilnili by sme obranu, ťažili ropu a plyn v Severnom mori, aby sme si vrátili energetickú bezpečnosť. Nič z toho od lejbristov nepočujem.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Vo svojom druhom vystúpení na šampionáte slovenskí hokejisti zvíťazili vo Friburgu nad Talianskom 4-1. Viac už z dejiska Adam Bohuš.
6: Skore zápasu otvoril v 14. minúte náš kapitán Marek Hrivík, potom na ňo v 40. minúte nadviazal aj premiérový reprezentačný strelec Jozef William Kmec. V 41. minúte skóroval aj Kristián Pospíšil. V 46. minúte síce znížil nic, ale v 55. minúte Oliver Okuliar svojím prvým gólom na šampionáte stanovil konečný výsledok. My máme už k dispozícii aj prvotnú reakciu nášho kapitána Mareka Hrivíka.
7: Myslím si, že ten gól na začiatku nám dal trošku pohodu na tie hokejky, mohli sme trošku voľnejšie, čo si myslím, že bolo dôležité a samozrejme som rád, že sme tam dali nejaké góly. Chalani sa chytia, verím tomu, viac nás a prinesieme celú ďalších duelov.
6: Slovensko zdolalo Taliansko 4-1.
2: Zajtra najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, na východe možnosť búrky, v západnej polovici postupne zmenšená oblačnosť, teplota 10 až 22, v noci 12 až 3 stupne. Prevažne severný vietor do 25, na juhovýchode v nárazoch 50 km za hodinu. 15 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda v Žiline aj uzavera na D1. Pridávame pohľad na cesty. V Žiline na Mostnej smerom na nemocničnú pri Salesianoch sa zrazili dve autá, premávku usmerňuje polícia a v Ondrejovciach na križovatke havarovalo osobné auto, ktoré sa prevratilo na strechu, rátajte s obmedzeniami. Diaľnica D1 je na úseku od Levoče smerom na Poprad uzavretá pre stavebné práce. Premávka je vedená cez protismer, kde ostal v oboch smeroch prejazdný jeden jazdný pruh. Obmedzenie naplánovali do 15. septembra. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice blokuje jazdný pruh zosunutá krajnica, úsek je prejazdný striedavo a radary nám hlasíte na D1 za Chocholnou smerom na Trenčín, v Bátke smerom na Rimavskú Sobotu a v Joachnovej smerom na Ružomberok. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Weekend FM za

Tak najprv nový Austrálčania Pond, teda novinka od Austrálčanov Pond, a toto je trochu staršia vec od newyorskej kapely Simon Spine. Vítajte, vítajte, už je 12 minút po 15. V rádiu FM je Andrej, prajem vám pekné nedeľné popoludnie. Album týždňa už o chvíľu a v tejto chvíli Pet Shop Boys a Jean-Michel Jarre, tak nech sa FM-ko aj naďalej príjemne počúva.

0: Nová hudba z Británie. Toto je rapper z Essexu, ktorý svoje ranné dospievanie strávil na juhu Francúzska. V sociálnych bytoch bývalý a zdržiaval sa medzi táboriskami kočovníkov. Hovorí si French the Kid, no a táto vec má názov Ghost. No a v júni mu vyjde album Can't Kill Bill, tak aby ste vedeli, čo sa deje na britskej hudobnej scéne. French the Kid v Rádiu FM. Ideme teraz z Británie do Spojených štátov na Long Island, do štátu New York. Odtiaľ je kapela, ktorá vydala nový album. Je to kapela The Lemon Twigs. Inak koncom septembra budú koncertovať vo Viedni, ak by ste chceli piesne z novej platne, ktorú si teraz predstavíme, počuť naživo.
1: Album týždňa The Lemon Twigs. Look for your mind.

Je nepochybné, že rodáci z New Yorku pociťujú silnú nostalgiu aj za časmi, ktoré nezažili, no brali by i atmosféru Ameriky 0. rokov, keď sa na kultovej značke 4AD poprvý raz výrazne presadili albumom Do Hollywood. Zlomené srdcia, pocity pre toho druhého, mimochodom zo 14 skladeb albumu má v názve až 8 slovko You. Ale aj túžba po časoch, keď nás nesledovali na každom rohu kamery a nepovažovali sme za nutné žiť viac na sociálnych sieťach než reálny život. Bratia Brian a Michael Daddario sú na novinke rozpoznateľní, a to napriek tomu, že každú chvíľu pripomenú niekoho iného, raz je to John Lennon, inokedy Birds či Beach Boys. O prirodzene živý zvuk sa tentoraz postarali členovia z prievodnej koncertnej kapely The Lemon Twigs, čiže Eva Chambers, Danny Alaya a Reza Martin. Už som spomenul, že nový album The Lemon Twigs je rídze retro a má to aj svoj dôvod. Kapela naozaj verí, že nie je etické, ak kto si predstiera, že tvorí, no v skutočnosti len ukladá na seba prefabrikáty, a hovorí, že pokiaľ bude v jej silách, chcela by poslucháčov chrániť pred chaosom modernosti. Naivné? Neoriginálne? Možno, ale tiež živé, schopné a úprimné. The Lemon Twigs, Your True Enemy.

0: Joj, ale dobré, sme si zahrali Kamufláž v Rádiu FM 15.50, ak by vás zaujímalo, ako sme na tom s časom, ale v nedeľu popoludní to asi je jedno. Stále je popoludne, až kým nepríde večer. Vráťme sa teraz ale do rána na FM-ku. Prišiel k nám ako host Ľuboš Kostelný, herec činohry Slovenského národného divadla, známy aj z mnohých filmov a televíznej tvorby. Kolegovia Dominika a Martin sa s ním rozprávali o inscenácii Život Galileiho, v ktorej najnovšie stvárňuje hlavnú postavu. Hovorili aj o jeho práci v divadle, aj o práci mimo divadla. Takže Ľuboš povedal aj to, v čom je podľa neho úloha divadla.
1: Je ten zmysel divadla aj v zábave, samozrejme.

0: Samozrejme, že aj v tom. Samozrejme. Jasne. Ale to nie je výlučne úloha divadla. Úloha divadla je sa asi identifikovať s niečím, s niekým. Vlastne pozerať si príbehy alebo osudy, s ktorými sa môžem identifikovať, ktorým rozumiem a možno sa, ja neviem, či sa to dá, ale či je vlastne, lebo skúsenosť je neprenosná, že či sa dá možno vystríhať potom nejakým veciam, alebo možno pochopiť určité veci v tom cez to javisko.
1: Dobrý režisér dokáže, že vraj podľa Ľuboša aj menším postavám vymyslieť dobrý program.
0: To znamená, že sa tam nebudú cítiť stratení v tom priestore, že ja tu hrám iba také niečo, že ja tu mám iba 4 vety, ale keď im dáte program na ten, že mu im vymyslíte etidu, že im vymyslíte, že prečo tam sú, že vlastne čo tam majú robiť, tak vlastne sa budú cítiť, a to není fígel, to je naozaj, že im dáte vlastne herecký program. To znamená, že tam majú čo robiť celý čas na tej scéne a tým pádom sa cítia dôležití a súčasťou toho.
1: Celý rozhovor s Ľubošom Kostelným, s hosťom Rána na FM-ku, hercom, samozrejme, hercom činohry Slovenského národného divadla, si môžete vypočuť v podcaste Rána na FM-ku.

dáme si The Orb, rok 2001, Once More, vokály Aki Omori. No a teraz ideme k novej muzike. Na budúci týždeň v piatok vydajú The Bleachers nový album. Volať sa bude Everyone for 10 Minutes. No a z neho si zahráme niečo pekné. Vyberám pieseň I'm Not Joking. Nová hudba pre Rádio FM.

0: No tak prosím pekne, tento tip na muziku prišiel od Mareka z Prievidze, Eating Hooks v Deep Dish remixe, samozrejme Moderat. Pieseň neviem dostať za hlavy, preto sa chcem s vami o ňu podeliť, napísal. I sme ju našli a zahrali. Ďakujem pekne, Marek, že si napísal a dal skvelý hudobný tip. Nová epizóda podcastu Pozor, spoiler, je na svete. Kolega Hubinák a Malíček sa tentokrát venujú mysterióznemu thrilleru, ktorý sa vraj nedá vyspoilerovať. No a tak vám ho teda prerozprávajú celý. Komplet dej, pointy, aj možné významy a interpretácie. V 18. časti podcastu Pozor, spoiler, je na pretrase film Christophera Nolana Memento. Hubinák zistil, ako sa museli pripravovať herci, aby sa v tom celom komplikovanom príbehu nestratili.
1: Jednou z najväčších víziev bolo udržať hercov zorientovaných v samotnej štruktúre príbehu. Guy Pearce, ktorý hral Leonarda, musel presne vedieť, v akom bode zabudnutia sa práve postava nachádza v každej jednotlivej scéne, aby zahral správnu mieru zmetku, dôvery či podozrenia. Pearce si vytvoril vlastné rozsiahle poznámky, podobne ako jeho postava, aj tabulky, aby sa v tom nestratil.
0: Povedal kolega Hubinák a Malíček sa venoval zdanlivému zmetku a chaosu, ktorý vo filme Memento panuje.
2: Problém je, že my, keď ten film vidíme, tak ho vidíme roztekaný do viacerých pásiem. Jedno pásmo je čierno-biele, jedno pásmo je farebné. Jedno pásmo zobrazuje stav teraz a tu, druhé pásmo zobrazuje stav minulosti. Jednoducho nastáva totálne zmetenie, v ktorom neplatí nič. Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, Pozor, spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
2: Pozor, spoiler. Nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Toto bola, tuším, úplne prvá pieseň, ktorú som od Austrálčanov DMAs zachytil. The End, tak sa volá, rok 2018. Tak som si na ňu spomenul a zahrali sme si ju tu v Rádiu FM, krátko po pol 5. 16.31. Za okami hudobný kalendár, takže zahráme si aj nejaké staršie veci. A budú to pesničky od interpretov, ktorí dnes majú alebo by mali narodeniny. Okrem iného, samozrejme. Ja som Andrej, prajem vám peknú nedeľu.
1: Exclusive FM.
2: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudym Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu nemecký fenomén The No Twist. V nedeľu sympatiaci z Kanady Le Diable a Song.
3: Les violons sont accordés, tout le monde commence à danser.
2: Len tá najlepšia živá hudba vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
1: Exclusive FM. Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
4: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Kichiba, Sofia Kusek.
1: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
5: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Classic kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Radio

vokalista, hudobný producent, zakladajúci člen kapely Queens of the Stone Age. Založil aj Eagles of Death Metal a potom s Daveom Grohlom v 2009 aj Paulom, Johnom Paulom Jonesom založili kapelu Them Crooked Vultures a spolupracoval aj s Iggym Popom. Dnes má teda narodky 53 rokov. No a oslavuje aj Bill Bruford, bubeník kapely Yes. No a práve kapelu Yes si teraz zahráme. Toto je pieseň z roku 1969 a volá sa Survival.

toto je nový Jordan Rakai, pieseň It Never Ends. Doznela 3 minúty pred 17. Ja som Andrej, ďakujem vám za spoločnosť, prajem vám pekný zvyšok víkendu, za okamih Rudy Rus a Exkluzív FM, tu v Rádiu FM.

0: Rádio FM. Exclusive FM.
1: Nedeľné Rádio FM by malo byť a myslím, že bude o kvalitnej živej hudbe. Vítajte, toto je hodinovka Exclusive FM s Rudým Rusom. Opäť raz budem vyberať zo zdanlivo bezodného archívu EBU Európskej vysielacej únie. Vydáme sa spolu na nemecký Rudolstadt festival, na ktorom si zahrali aj výnimočný Le Diable Sang, umelci z Kanady, z Montrealu, ktorí hrajú v podstate ľudovky, taký ten zvláštny mix francúzskej kultúry so severoamerickou nespútanosťou a divočinou. Dámy a páni, Le Diable Sang, hneď v tomto momente vo vašom rádiu FM.

Počúvaj, čo chceš.

Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.

Diable Song z Kanady. V rádiu FM skvelí hudobníci na festivale Rudolstadt v Nemecku v programe Exclusive FM s Rudym Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie, do ktorého určite siahneme aj o týždeň. Majte čo najčastejšie naladené vaše rádio FM, napríklad aj v sobotu a nedeľu o 17.00.

0: Exclusive FM.
1: Keď sa na filmovom placi nájde spálený Korán, mladá stážistka sa ocitne uprostred víru vzájomného podozrievania. Zisťuje, že nič nie je také, ako sa naozaj zdá, a každá pravda má svoju cenu.
2: 30 years ago there was a racist player taken Zulingen.
1: Viac o konšpiračnom thrilleri Hystéria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
3: Hostky v novej časti podcastu Svoja som FM sú mimoriadne silné ženy.
4: Svoja som FM.
3: Ukrajinky Ksenia Chorna a Anastasia Bendovská mi hovorili aj o tom, ako vyzeral ich útek z rodnej krajiny, začiatky na Slovensku, aj o obrannom čiernom humore, ktorý si postupne Ukrajinci vypestovali. Ksenia je mladá televízna producentka a len tesne pred vypuknutím vojny si kúpila nový byt.
5: Nič teraz už tam nerobím, lebo to je 19. poschodie, hej, že tak my to voláme taký šachedový smer. Existuje taký raketný smer alebo šachedový smer. Tak ja mám akože šachedový smer. Akože samozrejme už tam nič nerobím, ale ja som mala akože nulu, ja som mala 100 eur.
3: Témy, ktoré sme preberali, neboli jednoduché. Ksenia aj Nastia ich komunikovali emotívne, no s nadhľadom a v obdivuhodne plynulej slovenčine. Rozhovor s nimi hľadajte v podcastových službách.
4: Svoja som FM.
6: Počujete to? Takto znie drop veľký. A takto znie drop najväčší. Príďte si vypočuť tie najväčšie dropy. Nájdete ich už 22. mája na festivale Telekom Electronic Beats pod Starým mostom v Bratislave. Mediálnym partnerom podujatia je Rádio FM.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina spustila jeden z najmasívnejších dronových útokov na Rusko. Slovensko sa nepripojilo k iniciatíve 40 krajín na návrat unesených detí, pripomenula europoslankyňa Miriam Lexman. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené aj s dažďom a teplotou do 22 stupňov. Pekný zvyšok nedele želá Lukáš Zamborský. Ukrajina spustila jeden z najmasívnejších dronových útokov na Rusko. Ruské sily počas noci zostrelili takmer 600 bezpilotných lietadiel, niektoré však podľa Kieva zasiahli priemyselné podniky s väzbami na armádu, no poškodená je bytovka v Krasnogorsku. Bezpilotné lietadlá zasiahli aj hlavné mesto a Moskovskú oblasť. Ruské úrady hlásia 4 mŕtvych. Podľa Kieva ide o odvetu za intenzívne útoky Ruska na Ukrajinu, ktoré trvajú už niekoľko dní a vyžiadali si životy viacerých civilistov. Prezident Volodymyr Zelenský to označil za oprávnenú reakciu. V súvislosti so zvýšenou aktivitou dronových útokov vydali varovanie ozbrojené sily pobaltských krajín. Jeden dron preletel aj cez vzdušný priestor Lotyšska. Europoslankyňa Miriam Lexman z KDH v relácii Slovenskej televízie opäť minút 12 kritizovala, že uzatváranie hraníc proti dronom nepomôže a Slovensko by malo podporovať spoločný postoj EÚ pri rokovaniach o miery. Upozornila, že Slovensko sa nepripojilo k iniciatíve 40 krajín na návrat unesených detí.
2: Toto je ako keby to mierové riešenie, že necháme si tu zdevastovať ruskou čižmou krajinu a ukradnú naše deti. Toto jediné sme mohli urobiť napríklad preto, aby sme pomohli Ukrajine. A ani to sme nespravili. Veď na to, aby sme viedli diplomatické rokovania o miery, potrebujeme hlavne byť skoordinovaní v rámci Európskej únie. Ja nepochybujem, že áno, je dobré hovoriť aj s Putinom, ale len takým spôsobom, že za tým odkazom stojí Európska únia jednotne.
1: Europoslanec za Hlas SD Branislav Ondruš reagoval, že ho hnevá, ak niekto tvrdí, že Ukrajina má pokračovať vo vojne, pretože nás chráni.
3: Ja spochybňujem motiváciu. Ja nechcem, aby pokračovali v tej vojne kvôli mne. Ja nechcem, aby kvôli mne zomierali ukrajinské ženy, ukrajinské deti a ani ukrajinskí vojaci. Je evidentné, že vojensky sa tá vojna neskončí. Chcem, aby sa rešpektovalo medzinárodné právo. Práve preto hovorím, že musíme sa viac sústrediť na to diplomatické úsilie.
1: Z 8 ľudí, do ktorých v sobotu popoludní v talianskej Modene vrazil muž s autom, zostáva 5 hospitalizovaných a stav jednej ženy je kritický. Zranených navštívili dnes v dvoch nemocniciach taliansky prezident Sergio Mattarella a premiérka Giorgia Meloniová, ktorá kvôli tomu zrušila dnešnú návštevu Cypru. 4 zranení sú členovia jednej poľskej rodiny, ktorá žije v Taliansku a medzi zranenými je aj 69-ročná nemecká turistka, ktorej stav je vážny, ale stabilizovaný. Muž Talian marockého pôvodu, ktorý riadil automobil, bol obvinený z pokusu o zabitie, píšu miestne médiá. Podľa nich sa v minulosti liečil s psychickými problémami. Vyšetrovatelia uviedli, že u neho doma nenašli žiadne známky toho, že by bol napojený na islamistických radikálov. Vo svojom druhom šampionátovom vystúpení slovenskí reprezentanti vyhrali vo Fríburgu na talianskom 4-1. Skore otvoril náš kapitán Marek Hrivík, ktorý na adresu súpera povedal.
4: Vedeli sme, že budú hrať agresívny hokej, nebali sa korčulovať, nebali sa napádať, hrali drzo, takže som rád, že nám to tam padlo, tie nejaké góly a verím tomu, že sa trošku chytíme aj strelecky a prenesieme sa do tých ďalších zápasov.
1: V súboji A skupiny Veľká Británia prehrala z USA 1-5. V noci miestami, najmä na strednom Slovensku, dážď alebo prehánky, teplota 12 až 3 stupne. Cez deň by malo byť oblačno až zamračené, ojedinele v západnej polovici postupne miestami zmenšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku, dážď alebo prehánky, na východe sa môžu vyskytnúť aj búrky. Teplota 16 až 22 v severnej polovici a na hore hroní väčšinou 10 až 16 stupňov a slabý miestami severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Demovnica, Rádia FM.
5: Pekný večer z Demovnice, z programu, ktorý ponúka naozaj otvorený priestor domácej hudbe bez vydavateľa. Poďte s nami objavovať, spoznávať nové mená na scéne. Niektoré prerazia, niektoré nie, tvoriť hudbu je ale super a náš priestor a pozornosť si umelci a umelkyne v Demovnici určite zaslúžia.
0: Demovnica, Rádia FM. Chceme vás počuť.
5: Demovnicou vás prevedie Martin Staňo, na úvod vyberám pieseň When I Was 12 od Larry Samson.

0: Doznela Lara Samson so skladbou When I Was 12.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Píše nám Roman, som členom pražsko-jičínskej kapely Bludy. Hráme indie, shoegaze, alternatívny rock. Som rodený Trnavčan, tak preto píšem. Začiatkom marca sme vlastným nákladom vydali nový album s názvom Znovu, ktorý sme nahrali v Golden Hive. O mix a finálnu podobu nahrávky sa nám postaral Amák. Kapela ako taká existuje už dlhšiu dobu, ale až teraz sa nám podarilo nahrať regulárny album so všetkým, čo k tomu patrí. Nahrávka obsahuje všetko, čo sme si prijali, od zvuku a mixu až po celkový prístup k obsahu a grafike. Ďakujem veľmi pekne za tento prihlasovací mail a vypočujeme si pieseň Neonovej sen, novinka od skupiny Bludy.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Vypočuli sme si novinku 497. kola Demovnice Neonovej scény od kapely Blúdy. Aj oni sa prihlásili podľa návodu na demovnica.sk. Vytvárame priestor pre domácu hudbu, pre autorov a projekty, ktoré ešte nevydali album vo vydavateľstve.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: V aktuálnom kole súťaží aj Hypokyrie s piesňou Odpískané.

0: Medzi súťažnými skladbami 497. kola Demovnice nájdete aj Odpískané, ktorú má v Demovnici Hypokyrie.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Dnes prvýkrát zaznie v Demovnici Rádia FM NG. Je čas na ďalšiu z dnešných noviniek. Autorka tejto nám píše: volám sa Angelina Nedeliak a moje umelecké meno je NG. Mám 16 rokov a som nová umelkyňa na hudobnej scéne, textárka a skladateľka vlastnej hudby. Vo svojej tvorbe spájam emócie a osobné príbehy. Hudba je pre mňa spôsob, ako vyjadriť to, čo sa niekedy slovami povedať nedá. Každá skladba nesie časť mňa, moje pocity, skúsenosti aj inšpiráciu. Moja skladba Get Out hovorí o tom, aké je to tvoriť hudbu a ako nepočúvať hlasy okolo seba a snažíš sa nájsť ten svoj vlastný. Toľko správa od Angie, ďakujem veľmi pekne. No a tu je v premiére v Rádiu FM jej novinka Get Out.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: gone.
1: Počuli sme jednu z noviniek aktuálneho kola Demovnice. Get Out je od Angie. V každom kole máme 10 súťažných skladieb, z toho 7, ktoré postúpili vo vašom hlasovaní, a 3 novinky. Aj dnes môžete hlasovať do 20. a podržať v Demovnici svojich favoritov. Hlasovanie beží na demovnica.sk.
2: Demovnica, Rádia FM.
1: Vypočujeme si ďalej The Spunts v piesni Hesitate.

0: Dozneli nám The Spans s piesňou Hesitate a poďme sa zoznámiť podrobnejšie s úspešným súťažiacim.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Vypočujeme si teraz pieseň, ktorej sa darilo vo vašom hlasovaní a v predchádzajúcom kole nazbierala najviac bodov. Jej autorom je mimoriadne mladý hudobník, vďaka ktorému vyrazíme teraz s Demovnicou tak trochu aj do sveta.
2: Ahoj, som La Flamo, mám 15 rokov a žijem vo Viedni.
0: La Flamo má mamu zo Slovenska a o jeho kontakte so Slovenskom sa ešte dozvieme viac o čosi neskôr. Ako si sa ale ty dozvedel o Demovnici vo Viedni?
2: Mami ju odporučila jej kamarátka Martina. Ja som už dlho hľadal niečo podobné. V Rakúsku takáto platforma chýba.
0: La Flamo je výborný klavirista a začal poriadne skoro. Toto je jeho hudobný príbeh.
2: Na klavíri hrám už od 3 rokov. Dostal som sa k nemu v školke, kam chodila učiteľka klavíra. Vždy som rád improvizoval, tak vznikol aj môj proces tvorby. Väčšinou nevymýšľam melódiu dopredu, len si sadnem k e-pianu, niečo začnem hrať a na tom staviam. Často takto vytvorím aj 6 rôznych verzií, kým nemám niečo, čo mi znie ako skutočný hit.
0: 15-ročný talent z Demovnice vlastným menom Ruben sa hudbe venuje aj v škole a zdá sa, že bude aj jeho profesionálnou budúcnosťou.
2: Chodím na hudobný gymnázium vo Viedni, týždene máme 5 hodín hudby a učíme sa rôzne veci. Od akustiky, ako sa stavajú nástroje, až po hudobnú informatiku. To je presne to, čo robím doma. Mojím absolútnym cieľom je venovať sa hudbe a stať sa rockovou hviezdou.
0: Čo ti vlastne dáva muzika? Prečo ťa baví počúvať, hrať a komponovať?
2: Hudba je pre mňa nástroj, ktorým viem ovládať svoje emócie. Keď počúvam feel good hudbu, cítim sa dobre. Vlastná tvorba mi tiež dáva pozitívne emócie a pocit slobody.
0: No a povedzme si, ako si sa dostal k spomínanej vlastnej tvorbe hudby.
2: Profesionálnejšie ju tvorím asi rok a pol, ale prvú vlastnú skladbu som zahral v škole na klavíri už ako 10-ročný. Takže ten rozhodujúci moment bol, keď som začal počúvať pop rapera Lil Mosey. Videl som, aké má super koncerty, mal tedy 16 a už bol globálna fiesta. Odtedy chcem byť ako on. Chcem zažiť ten pocit, keď stojíte na pódiu pred ľuďmi, ktorí tam prišli len kvôli vám. A keď od vás ľudia na ulici pýtajú autograf?
0: Na moje otázky odpovedá La Flamo, mimoriadne mladý Viedenčan so slovenskými koreňmi, ktorý sa prihlásil do Demovnice s piesňou The House. Ako vznikala?
2: Takže tá skladba The House je úplne výnimočná. Bežne mi tvorba piesne trvá aj niekoľko dní. No túto som zložil počas jednoho večera, hoci som mal na druhý deň školu. Dokonca som sa pri tom hral na počítači. A bolo už tma a mal som proste ten správny vibe. Ten prvý vers mi len tak napadol. Predstavil som si strašidelný, čudný dom hlboko v lese. Takže ten text sa mi písal ľahko. Sústredil som sa skôr na atmosféru, nie na složité slova.
0: Vypočujeme si skladbu, ktorej ste venovali najväčší počet bodov v predchádzajúcom kole Demovnice. V rozhovore budeme pokračovať aj po pesničke. Je ešte niekoľko tém, ktoré ma zaujímajú. La Flamo zaznie dnes opäť z Rádia FM s piesňou The House.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Vypočuli sme si The House, skladbu, s ktorou súťaží La Flamo 15-ročný muzikant z Viedne. Skvelo rozpráva po slovensky a odpovedá aj na otázku, aký je vlastne jeho vzťah a kontakt so Slovenskom.
1: Takže asi si už všimli, že nerozprávam tak dobre po slovensky, ale mama sa so mnou rozpráva len po slovensky. A oma tiež. Keď som bol malý, pozeral som veľa slovenských filmov, teraz už on niečo melej. Ale v lete sme boli napríklad na filme o Karlovi Duchonovi v letnom kine v Modre. Boli sme už tam dvakrát na prázdninách. Každý rok tiež chodíme do Trenčskej Teplice a hlavne veľmi rady chodíme ku oma. Ahoj, oma.
0: Tá tvoja slovenčina je výborná, vôbec sa nemusíš stresovať a som spokojný, že sme pozdravili teraz aj starú mamu, dôležitú osobu v Rubenovom živote. A ja zas pozdravujem Rubenovú mamu Nikoletu a ďakujem za to, ako skvelo sprostredkovala tento rozhovor a samozrejme aj za to, ako vedie svojho syna hudobníka. Ale pokračujme, ako vlastne vznikol tvoj pseudonym La Flamo?
1: Tak, že svoju prvú pesničku som mal hotovú skôr, než som vôbec tušil, ako sa chcem volať. Najprv som chcel mať v mene Lil, lebo v hip-hope a rap je to veľmi populárne. Slovo Flamo mi napadlo presne v den, keď sme chceli skladbu vydať. Takže som si musel vymysleť meno naozaj rýchlo. Páčilo sa mi všetko spojené s ohnom, flames a podobné. Lebo som cítil, že z toho môže byť silný image. Ale Lil Flamo je trošku divné. Hľadal som inspiráciu na internete a narazil som na starú prezivku Travisa Scotta, La Flame. Bolo to mega cool a tak som sa inspiroval a zmenil si meno na La Flamo.
0: Vystupuješ, koncertuješ aj naživo?
1: Áno, vystupujem, ale nie ako La Flamo. Minulý rok som vystupal ako solista na klavíri s orchestrom, čo bolo super. Super to bolo. Vystupujem aj zo školu, spievam tam v chore ako tenor. Na jar sme napríklad mali koncert v Zlatej sale, kde hrajú Wiener Philharmonika svoj slavný novoročný koncert. Spievali sme tam veci z West Side Story a My Fair Lady. Milujem byť na pódiu, dopamín vtedy vstúpil snad na 500%. Pred každým koncertom som vždy vo veľkom strese, ale priamo na pódiu to zo mňa odpadne a užívam si to. Ten potles na konci je tak super pocit. Je proste úžasné vidieť pre sebou 2000 ľudí, ktorí sa na vás pozerajú a tlieškajú vám. Vlastný koncert s mojou hudbou som si ešte nemal, ale intenzívne pracujem na tom, aby som čoskoro urobil svoju prvú menšiu show. Konec koncov chcem byť roková hviezda.
0: Nepochybujem o tom, že sa tento sen podarí naplniť, ale vyžaduje si to aj poriadne zamakať. Na čom pracuješ? Aké sú tvoje nahrávacie plány?
1: Každý mesiac robím novú skladbu a k nej pripravujem aj videoklip a veľa krátkych videí. Short sa to volá. V tom chcem určite pokračovať. V dnešnej dobe je pre mňa veľmi dôležité pochopiť algoritmy streamovacích platformie a sociálnych sietí. Lebo v music industry je to snad to najdôležitejšie. Bez lajkov jednoduché smluvu s veľkým vydavateľstvom nedostanete. Okrem toho sa chcem zlepšovať v mixovaní zvuku a možno to pôjdem aj študovať na vysokú školu. Uvidíme.
0: Fantastický Ruben, a.k.a. La Flamo, klavirista, skladateľ, budúca roková hviezda, má iba 15 rokov a vyrastá a žije vo Viedni. Ďakujem za tvoje výborné odpovede a aj za to, že si poslal svoju pieseň do demovnice. Súťažnú skladbu The House, s ktorou La Flamo súťaží, sme si vypočuli pred malou chvíľou. Vaše hlasy očakáva na demovnica.sk pokojne aj teraz. La Flamo, maj sa krásne, želám ti veľa úspechov.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Medzi súťažnými piesňami 497. kola máme aj Páram sa od Evy Oľhovej a Lary Verešovej.
2: Písala som tebe list. Míňala som si

0: Vypočuli sme si Evu Oľhovú a Laru Verešovú so skladbou Páram sa, postupujú z kola na kolo a aj dnes dostali svoj priestor.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Svoj priestor dnes využije aj All Moods so svojou novinkou v Demovnici. Prihlásil sa s týmto mailom. Už niekoľko rokov som veľkým fanúšikom Rádia FM aj vašej Demovnice a dlhé roky robím hudbu, ale väčšinou len inštrumentálne, pretože som nemohol nájsť speváka. Konečne sa mi podarilo nájsť úžasnú speváčku, s ktorou sme urobili song, ktorý by som rád s vami zdieľal. Je to československá hudba. Manželku mám z Nitry, starého otca z Moldavy nad Bodvou a naše deti majú slovenské rodné listy. Ďakujem za správu a tu je skladba Painted Anew. Novinku poslal All Moods.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: V premiére sme si vypočuli novinku, ktorú prihlásil do demovnice All Moods. Vy sa môžete prihlásiť takisto, pokiaľ ste ešte nevydali album vo vydavateľstve. Zájdite na demovnica.sk po podrobnosti.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: V playliste si vďaka vašim hlasom vypočujeme aj Anči so skladbou Futura.

0: Na záver dnešnej súťažnej časti Demovnice sme si vypočuli Adama Funtala v skladbe Chaos in the World of Odd. A teraz je to na vás. Vypočuli sme si celé súťažné 497. kolo. Ak vás v ňom niekto zaujal, je čas dať mu hlas na demovnica.sk. Hlasovanie uzavriem o 20. Teraz si ešte vypočujeme niekoľko nesúťažných piesní z archívu Demovnice.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Budú to ďalej Cosmio, Domrepo za Lars, pekný večer, želá Martin, pokračovať budeme ďalej v osmičke.

0: osmička.
1: Vypočujeme si ďalej rebríček slovenskej a českej hudby osmička. Pekný večer vám aj ďalej želá Martin Staňo. Okrem dvoch noviniek to bude v nasledujúcich minútach 8 postupujúcich skladieb a začíname pri tej, ktorá získala od vás najmenej hlasov, ktoré ale stačili na udržanie sa.
0: 8. miesto.
1: Osmičku dnes otvárajú Puding pani Elvisovej so skladbou Šťastie.

Vypočuli sme si Šťastie od Pudingu pani Elvisovej. Tento aktuálny singel majú na 8. spodnej priečke rebríčka Osmička. A hneď si zaspomíname na minulosť a vypočujeme dve od jednej a ešte raz nám teda zaznejú PPE. Takto pred 5 rokmi sme mali v rebríčku túto kapelu takisto. Na prvom mieste mali vtedy pieseň Joystick. Nesúťažne si ju zahráme aj dnes.

0: Rádiu FM sme si v rebríčku osmička nesúťažne vypočuli Joystick od Pudingu pani Elvisovej. Bolo to prvé miesto spred 5 rokov. Predtým od rovnakej kapely zaznela skladba Šťastie. To bolo dnešné aktuálne 8. miesto. No a po odbočke do minulosti ideme zas k ďalšej aktuálnej priečke.
1: 7. miesto.
0: Teraz nám z Rádia FM zaznie projekt Kind Frequency s piesňou

0: Počuli sme 7. miesto v rebríčku osmička Through the Vines od Kind Frequency.
1: Prvá novinka.
0: Vypočujeme si ďalej novú pieseň od Moniky Omerzu Midriakovej, ktorá prednedávnom vystúpila s kolegom Lukášom Klaverzom aj v Ráne na FM-ku. Predtým, než zaznie prvá novinka osmičky, pripomeňme si to, čo hovorili. A hovorili sme aj o tom, že aktuálne pôsobí Monika veľmi sebavedomo.
2: Tak to ďakujem za komplimenty a vážim si to. Myslím, že určite za ten čas, akože vlastne, že teraz s tým druhým albumom mám takéto, že si vlastne hrozne vážim tých príležitostí a tých možností, takže vlastne určite je tam ten moment, že vlastne to skôr tak ako keby prijímam ešte úplne inak, než trebárs, neviem, keď som bola mladšia a vlastne som si tak neuvedomovala úplne ten kontext ešte natoľko.
0: Pýtam sa aj preto, že naozaj aj seba do toho zaradím, my, ktorí nejak komunikujeme s publikom a verejne sa prezentujeme, tak bojujeme s tým, že máme také fázy, že niečo tak na teba akože príde a máš nejaké väčšie obavy, možno nejaký väčší stres a niekedy to ide ľahšie. Je to aj u teba tak?
2: Určite, určite je to tak a presne mám strašne moc tých pochýb a vlastne o tom presne aj ten album je, takže to je od začiatku do konca plné pochyb a je to vlastne o nejakom tom vnútornom dialogu mi príde, že vlastne aj o tom, jak sa ako keby s tým nejak vyrovnať a s tým, že to je súčasťou vlastne života a je to v poriadku.
0: A je to veľmi príjemné, teda čo dnes predvádzate, aj Lukáš je tu dnes s nami. Ako to inak vy máte? Ty si jediný člen ďalší okrem Moniky projektu Leto s Monikou?
3: Na živý vystupování ano, ale na tom albu som nebyl jediný hudebník, to ešte Moni ano. Tady môže doplniť.
2: Vlastne na albume tiež hral vlastne na všetkých pesničkách za bicími Jakub Schindler z kapely Bert & Friends a vlastne v pesničke Tiger vlastne má doprovod dne spevy Amelia Siba, takže vlastne sme boli taká kapela v nejaké momenty, ktorá vznikala tak rôznymi spôsobmi po rôznych malých skúšobniach.
0: Ale teda na pódiu vás takto vidieť v tejto dvojici a ten zvyšok, čo treba, tak to si nosíte so sebou, hej, v krabičke odložené niekde.
2: Presne tak.
3: Už sobestačný.
0: A tebe, Lukáš, ako vyhovuje, a typnem si, že asi to nie je jediná vec, ktorej sa venuješ projektu Leto s Monikou, čo ti vyhovuje na tomto hudobnom projekte a dobre, tak na Monike.
3: Líbí se mi ta intimita a ta výzva toho, že každá chyba je tam slyšet, když hrajeme takhle naživo, takže jsem se sám na sebe upletl trošku bič v tomhle. Ještě tím, že některé ty party nejsou úplně nejjednodušší, tak se člověk musí pekelně soustředit, ale pak to nese i svý ovoce, že takový hezky odehraný koncert s Monikou, vlastně takových jemnějších písniček, dejme tomu oproti tomu, co dělám třeba normálně, tak to přináší svý plody.
0: Stojí to za to a bylo to počuť, že nie je to jednoduché. Teda v tom dobrom zmysle to hovorím, že je to pekne vymyslené a že tie piesne akože majú svoju hĺbku. A už si vlastne spomenul to dôležité, že ono je to vlastne v úvodzovkách také veľmi jednoduché, veľmi intimné, veľmi príjemné. Ťažko sa mi hľadajú tie slova, lebo zároveň by som mohol aj oponovať hneď tým, že o čom spievaš, akým spôsobom spievaš, o čom spievaš? Čo sú tie tvoje aktuálne témy?
2: Pre mňa tam je ten, no, ako keby tá ďalšia vrstva, že možno, že na jednu stranu to znie akoby príjemne, jemne, ale vlastne aj dosť práve sa snažím ísť do nejakého kontrastu a vlastne hovoriť o nejakých svojich ťažobách, alebo vlastne nejakých svojich ako trápeniach a možno, že nie len svojich, ale vlastne myslím, že s týmto albumom sa to tak ako rozširuje, že vlastne, že som začala trošku viacej ako keby písať o, aj o tom, čo sa deje okolo mňa, že už to, že vlastne, že sa ten svet začal rozširovať. No, na tom albume, pretože proste tie posledné roky prinášali toľko víziev, čo všetci cítime a zažívame.
0: Nedá sa tomu vyhnúť a samozrejme ten dopad majú na nás, na, minimálne na duševné zdravie a pohodu, čiže v umení sa musia nutne odraziť. Je to pochopiteľné? Ako sa meníš ty ako žena zrejúca? A zas to myslím pozitívne, lebo naozaj, a možno to súvisia s tým sebavedomím, možno pohľadom na veci, v mnohých veciach si sa už našla, mnohé veci ti fungujú. Ako sa to prejavuje v muzike? Prejavuje sa aj toto? To zrenie?
2: No podľa mňa sa to prejavuje tým, že možno, že, ale tak to teraz ja budem sa takto nachváliť, ale že...
0: Pokojne, je, teraz je ten priestor, využij ho.
2: Dobre, idem na to, počkaj. Takže proste myslím si, že sa tam ako keby dostávalo viacej vrstiev, možno, že aj toho, čo som ako keby, že už som si zažila v sebe nejaké veci, takže treba presne, keď je tam nejaká tá temnota, tak vlastne ale zároveň už je tam nejaký vedomá práca s tým, že tam potrebujem mať aj nejakú nádej, vlastne mať presne ako keby aj tú protichodnú emóciu v tej chvíli, akože vlastne na prvú dobu vyzerá vlastne, že je protichodná, ale ona není protichodná vlastne. To je skôr nejaký spôsob, ako sa dostať z tých vecí, ako vlastne cítiť ten pohyb vpred. Takže to sa v tých pesničkách určite nejakým spôsobom odzrkadľovalo a vlastne to, že možno, že aj presne zase v tom ako keby spoločenskom, alebo v tom nielen ako intimnom svete, ale to, že proste cítime naraz niekoľko vecí a že je to v poriadku, že vlastne aj o tom je tá dospelosť, že proste, že vlastne máš tie rôzne role, nie si už len v tej nejakej jednej dvoch.
0: Takže aj keď teda zrieme, tak napriek tomu nie všetko je úplne jasné, to, čo sa v živote deje a na aké cesty stúpame a po akých kráčame. A ešte taká terapeutická otázka, môžeš sa aj lahnúť, ak chceš pri tom, čo ťa trápi?
2: Wow, čo ma trápi? No, tak to je náročné. To akoby, ja vlastne tým, jak som, že žijem vlastne dlhodobo v Prahe, tak vlastne to Slovensko, a nemám bohužiaľ vlastne akože, už nemám tu na tak moc priestor vlastne chodiť na tej bežnej báze, tak vlastne vnímam skôr ten ako obraz toho Slovenska, takže vlastne to, ako sa to úprimne, ako sa to proste vyvíja, tak vlastne je jedna z tých vecí, ktoré ma trápia a vlastne sa tam nejak aj dostáva do tých pesničiek.
0: A pardon, vďaka za to, ale zároveň si použila to slovo bohužiaľ, sem menej chodíš, aj keď by to zas paradoxne mohlo vyznieť v tom, čo si povedala, lebo na jednej strane aj dobre, ale chápem, chýba ti Slovensko?
2: Chýba, no. Práve, že teraz mám úplne takéto, že vlastne, že tá fáza dokončovania toho albumu bola vlastne veľmi intenzívna a teraz sa strašne teším, že by som chcela ísť práve do Martina, odkiaľ pochádzam a chcela by som to skúsiť stihnúť na Dotyky a spojenia, čo je festival divadelný v Martine a práve som si hovorila, že sa hrozne teším na to trošku cítiť vlastne ten domov. Proste je to trošku iné, než ako ja v Prahe už tiež vlastne cítim ako som už tak, ako je to súčasťou mojej identity, som tam už dlho, vlastne už som fakt taký Čechoslovák.
0: Jasne.
2: Ale vlastne to Slovensko je pre mňa strašne dôležité a je dôležité aj vlastne v tých textoch, že proste je to pre mňa ten spôsob, že nechcem vlastne od tej slovenčiny odísť v tých textoch.
0: Vydanie albumu prináša aj nejaké ďalšie aktivity. Zachytil som, že ste akurát zverejnili aj nový videoklip a to je časť tvorby, ktorú si užívaš, tak ty si zase aj od toho filmu, aj muža, teda máš režiséra, filmára. Je to dôležité pre teba? Tá videostopa k tomu, k tej muzike?
2: Áno, akoby hrozne si to teraz užívam, pretože vlastne sa mi podarilo nejak sa spoznať, skamarátiť s takou dobrou partiou, vlastne, že sme sa dali dohromady takí dobrí filmári a vlastne sú to Slováci Terezia Halamová, Dušan Husár to natáčal, Natália Pavlové to produkovala a vlastne jak som k tomu ako keby prvému albumu nakoniec nemala žiaden ten vizuál, alebo ako teda video, tak vlastne teraz sme si to nahradili a natočili sme dva videoklipy, z ktorých mám veľkú radosť.
0: Super, takže aj ten aktuálny si môžete pozrieť, my si vypočujeme pieseň Tiger takisto ešte v dnešnom rannom koncerte, ktorou budete uzatvárať to vystúpenie. V čom je ten Tiger nejaký výnimočný? Ako vznikal? O čom je tá pieseň? Že teda sa jej dostalo takej cti a takej pozornosti?
2: No pre mňa je to, ja som strašne dlho premýšľala, že vlastne čo bude ten text tej pesničky, že vlastne to začalo tým, že som začala nahrávať basy, ktorých som sa trošku bála vlastne vždycky ako frekvenčne, tak som si povedala, musím to tentokrát zvládnuť, musím tomu čeliť, tomu strachu a tak som to vlastne celé postavila na basách, tú pesničku. A vlastne potom som premýšľala, čo je ten kľúč a napadala ma pesnička od Verve Bittersweet Symphony a vlastne ten spôsob, akým tam pracujú vlastne s tými sláčikmi a jak je to na jednej strane vlastne tie sláčiky so sebou nesú to tu ako veľkoleposť, ale vlastne na druhú stranu sa v tej pesničke spieva o niekom vlastne, kto sa snaží dostať z drog a vlastne je v tom začarovanom kruhu a je to v tom kontraste. A hovorila som si, že to je vlastne dobrý princíp, tým som sa inšpirovala a vlastne som to postavila na tom, ako na jednej strane nejakých mojich osobných skúsenostiach s tým, keď v kamarátstve vlastne začnete mať rozdielne názory na niečo a vlastne sa snažíš vyhnúť tomu konfliktu. a tak akože začneš vlastne sa tváriť, že to není, ale vlastne je to začiatok konca trošku, že je to vlastne taká čierna diera, okolo ktorej chodíš a ktorá to celé vlastne kamarátstvo môže pohltiť. A potom vlastne mi prišlo, že to není len v tej ako keby intimnej rovine s tou mojou skúsenosťou, ale že vlastne vidím, že všetci to nejakým spôsobom riešia okolo, ak sa to trošku polarizuje tie posledné roky. No takže vlastne som si začala hovoriť, že to vidím nejaké tej, ešte pridala som tomu nejaké tie abstraktnejšie obrazy. No a potom vlastne ako v momente toho videoklipu som si hovorila, OK, tak ale čo môžeme vlastne hovoriť, jak to môžeme poňať, aby to nebolo ilustratívne, tak sme vymysleli, že vlastne zvuk práčky, akoby válca práčky, má vlastne podobný zvuk ako tá basa. Takže vlastne sme to celé natočili v práčovni a je tam strašne moc práčiek, ktoré proste pomaly a rýchlo a veľmi temne perú, až to nakoniec zle dopadne a proste jedna sa pokazí a není to dobre.
0: Monika Omerzu Midriaková a Lukáš Klaverza boli našimi hostiami v Ráne na FM-ku, kedy zahrali niekoľko piesní naživo. Záznam nájdete na rádio FM.sk. No a teraz si z nového albumu Leto s Monikou vypočujeme ako prvú novinku pieseň Tiger.

0: Vypočuli sme si prvú novinku Tiger od projektu Leto s Monikou. Monika Omerzu-Midriaková bola nedávno hostkou Rána na FM-ku a hovorili sme spolu aj o tom, čo Monika a Lukáš, jej parťák z kapely, robia mimo projektu Leto s Monikou.
1: Povinnosti mám teda i pracovní, ale...
0: Čiže aj všechny... také, že a mimo hudby, hej, pracovné. Ano. Čomu sa venuješ? Aspoň zľahka povedz.
1: Pracujú v hudobninách na manažerský pozici.
0: Čiže predsa len to sedí s tou hudbou?
1: Trošku ukormidla, okay. Ale jinak hudobně ještě působím v kapele Good Times Only, kde hraju na kytaru a na klávesi.
0: Uh-huh. A ty, Monika, ještě na čem robíš?
2: Já robím vlastně na filmové hudbe a strihám, takže se to tak jako spolu prostě prelieva.
0: A to je ale tiež taká dominantná část tvojej práce.
2: No, ano.
0: To, čo hovoríš.
2: Akože no. Presne, že mne sa to tak prelieva a vlastne jedno doplňa druhé, že akože aj finančne proste, že jedným vykrývam treba z to druhé. Jasne. A tak naspäť. Ale ešte som aj chcela povedať, keď už máme ten čas, takže vlastne
0: Good Myslíš? Times... Pozor. Nie, povedz.
2: Že Good Times Only, v ktorých vlastne hral Lukáš, tak vlastne tiež teraz vydali album, takže vlastne hneď týždeň po nás, takže vlastne Lukáš má dvojitý teraz ten albumový čas.
0: Akčné obdobie teda mimoriadne, ale sympatické, ako sa to hámbil povedať. Vieš, tejto chvíli.
1: Nechtel som poslať takový self promo. Ďakujem, Moniko.
0: Si tu držíš, teda nebiješ tú partiu, si tu zleto s Monikou, ale od teba sympatické, že si to dodala. Dobre.
3: Pripomínam ešte raz, Leto s Monikou je hudobný projekt Moniky Omerzu-Midriakovej, ktorý sme si pred malou chvíľou vypočuli s prvou novinkou s názvom Tiger. Podporiť ju môžete hlasovacou SMS-kou s kódom N1.
4: 6. miesto.
3: Na 6. mieste máme Mifesa s Heidi Beretou a ich pieseň Si tu, poďme si ju vypočuť.

0: Vypočuli sme si piatu priečku v osmičke, je na nej Mňaulau s piesňou Tekutý med a pripomínam, že je tomu tak vďaka vášmu hlasovaniu a prebehne opäť do stredajšej polnoci. Ak máte chuť, môžete poslať SMS-ku v tvare osmička medzera text na 7773. Za kľúčové slovo osmička dajte medzeru, jedno číslo, medzeru a druhé číslo. Novinky majú kódy N1 a N2 a podporiť môžete takto až dve skladby. Tú prvú, ktorú uvediete v SMS-ke dvomi bodmi a druhú jedným. Cena spätnej SMS-ky je 20 centov a rebríček dnešného vysielania bude o 20. aj na našom webe Rádio FMSK aj s návodom na SMS hlasovanie.
1: 4. miesto.
0: Pokračujeme ďalej, v rebríčku sa darí aj

0: Práve doznela štvrtá priečka rebríčka osmička, máme na nej Run od This is Kevin.
1: Druhá novinka.
0: Ako novinku si vypočujeme skladbu od Berlin Manson z ich albumu Polámeme svoje ID. Neradi robia rozhovory, veď to budete počuť sami v piesni, ktorá sa ozve, a preto bez debát rovno počúvajme interview od Berlin Manson.
1: Druhá novinka.

0: Punk. Počuli sme druhú novinku v osmičke Interview od Berlin Manson. Podporiť ich môžete v hlasovaní kódom N2.
1: Tretie miesto.
0: Otváram prvú trojku. Na tretie miesto stačili hlasy pre jednu z noviniek minulého vydania. Tretia je dnes Music.

0: minulej prvej priečky sa na skvelé druhé miesto dostali dnes Priestor zo skladbou Ani biela, ani čierna. Práve sme si ich vypočuli z Rádia FM, darilo sa ale aj ďalším, ktorí sa dostali do dnešného vydania vďaka vašej podpore. V 8 sú Pudding pani Elvisovej, 7 Kind Frequency, 6 je Mifes, 5 Mňaulau, na 4. mieste je This is Kevin, 3. Devzaga, na 2. mieste Priestor. Novinka číslo 1 letos Monikou Tiger a novinka číslo 2 Interview od Berlin Manson. Hlasovanie prebehne klasicky do stredajšej polnoci. Ak máte chuť podporiť svoje obľúbené piesne, môžete to spraviť SMS-kami, o ktorých podrobnosti nájdete na Rádio FMSK. Pekný večer vám z osmičky želajú Martin Staňo a Andrej Šáli. Ďakujeme, že ste boli aj dnes s nami a poďme sa potešiť z víťazného miesta.
1: Prvé miesto.
0: Tentokrát najviac hlasov získava Blame Your Jeans za svoju skladbu Yuki. Práve ňou teraz uzatvárame počúvanie slovensko-českého rebríčka Osmička. Majte pekný nedeľný večer z Rádiom FM.

0: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Dobrý večer, začína sa program Newspeed FM s DJom Kineto za mikrofónom a tak ako vždy Eugenom za mixpultom. Začali sme pekne cinematicky novým singlom z pripravaného albumu El Roy vs. LA od talianskej psychedelicko-funkovej kapely Calibro 35. Skladba sa volá Riots a je to vlastne hudba k filmu Elroy vs. LA, tak ako sa volá ten album, tak sa volá aj dokumentárny film o americkom spisovateľovi, ktorý napísal napríklad predlohu pre LA Confidential Jamesovi Elroyovi. Ako sa dá vycítiť hneď po pár taktoch, kapela má veľmi rada práve policajné thrillery, tak myslím si, že to bola určite dobrá voľba. Čo nás dnes čaká, predstavíme si už o chvíľu kompiláciu labelu Brownswood, ktorá sa volá 20 Years Deep. Tento label, za ktorým stojí náš veľký vzor všetkých nás, Soulful DJ-ov Giles Peterson, oslavuje 20 rokov. Budeme si hrať slovenských Headmovers, pretože dnes súťažíme o 2 vstupy na ich koncert 20. To je vlastne v stredu v bratislavskom Newspeed bare. Môžete už teraz písať na studio@radiofm.sk, ak sa chcete súťaže zúčastniť. Budeme si hrať obvyklú zmes jazz, disco, house a dnes dokonca aj drum and bass, pretože naši kamaráti zo São Paulo, bratia Dramagicovci, nám poslali svoj nový track. Poďme už na avizovanú kompiláciu 20 Years Deep. Je to vlastne oslava toho, aká nezávislá a rozmanitá môže byť hudba. Nie je to žiadna greatest hits kompilácia, je to teda precízne kurátorovaný výber toho najzaujímavejšieho a najnečakanejšieho miestami, čo na tej značke vyšlo. Navštívime 3 kontinenty troma skladbami z kompilácie, najskôr Japonsko, pretože od Soil and Pimp Sessions si pustíme AIE, potom to bude Daime Arosena Gilesov objav z Kuby a jej skladba Elegua, no a napokon Bokani Dyer z Južnej Afriky a Kenako. Je 20 hodín 6 minút, počúvate Newspeed FM.

Počúvate program Newsprint FM. Troma skladbami sme si predstavili fantastickú výberovku k 20. výročiu Brownswood Recordings. Boli sme v Japonsku, lebo sme si hrali Soylent Pimp Sessions. Na Kube to bola zase Daime Arosena. A teraz aj v Južnej Afrike Bokani Dyer a fantastická vec Kenako. Inak k nej existuje aj skvelý houseový, deep houseový remix. Myslím, že od Takšina alebo od niekoho z tých novodobých hrdinov juhoafrického houseu tiež vrele odporúčam. Už na začiatku som avizoval našu dnešnú súťaž. Súťažíme o dva vstupy na stredajší koncert slovenskej neosoulovej, tak by som mal byť dôslednejší vo výslovnosti, kapely Head Movers. Ja mám na tú kapelu veľkú slabosť už niekoľko rokov. Head Movers majú na konte dva albumy, Move Ahead a Move Forward, a asi takým základným poznávacím znamením tej kapely je charizmatická spevačka Dominika Zdražilová, alebo teda minimálne jej hlas. Z Move Ahead si pustíme Cinnamon Milk, z Move Forward skladbu Physical. A vy nezabudnite, že ak chcete ísť na koncert, na stredajší koncert Head Mover zadarmo, tak nám píšte na studio@radiofm.sk.

Nehrali sme si Eriku Badu ani žiadnu americkú neosolovú kráľovnú. Hrali sme si slovenskú hudbu, dve pesničky od Headmovers a to sú podľa mňa králi tohto žánru na Slovensku. Cinnamon Milk z prvého albumu Move Ahead a Physical z druhého albumu Move Forward a tieto dve veci sme si hrali aj preto, aby ste nesúťažili o mačku vo vreci. Súťažíme totiž o voľné vstupy na stredajší koncert Headmovers v bratislavskom Nusprit bare a keď tak pozerám na obrazovku, vidím tam ikonu doručenej pošty, takže maily prichádzajú a my si budeme zatiaľ hrať ďalšie novinky. O Detroit Rising sme si tu už hovorili, je to taká partia hudobníkov okolo kapiel Parliament a Funkadelic, George Clinton, Bootsy Collins, to sú veľké mená. A tie dve sesterské kapely sú piliermi soulful scény. Detroit Rising niečo už povydávali a teraz vychádzajú remixy ich albumu Lush Grooves. Medzi remixermi sú známe mená napríklad Kaidi Tatam alebo Jimster. Vybral som odtiaľ, myslím, z tých piatich remixov, čo sú na tej EPčke, som vybral dve veci. Najskôr to bude skladba Talking Walls v Matika Funk Dub. Možno si spomínate také jazzoidné techno, tak to bol Matika, čo sme si tu hrali asi pred pol rokom. No a potom to bude už spomínaný Jimster, ktorý sa postaral o dubový remix skladby Don't Stop the Feeling. Je 20 hodín 34 minút, počúvate Nuspirit FM.

Trochu sme zrýchlili tempo, aby ste si nemysleli, že je to tu dnes samý jazz a neo-soul. Z EPčky Lush Grooves Volume 1, z EPčky remixov a veci od projektu Detroit Rising sme si hrali Talking Walls v remixe od Matika a Don't Stop the Feeling v remixe od Jimpstra. Ale keď tak pozerám do scenára, tak opäť trochu spomalíme, dokonca výrazne. Zahráme si skladbu, ktorá je sama o sebe coverom, coverom veľmi známej veci Inside My Love od Minnie Riperton. Ja som sa dočítal na webe, že tú skladbu samplovalo viac ako 170 ľudí, vrátane Tupaca, Tribe Called Quest alebo Andersona Paka. Niečudo, je to strašne krásna vec. A pred 25 rokmi, v roku 2001, sa s ňou pohral aj Jean-Jacques Smoothy, francúzsky producent, myslím, ten teraz vydáva svoj debutový album, a paradoxne, a kde sa aj tak na ňom najviac páčila táto 25 rokov stará vec. Zahráme si ju v Dubwise mixe, tak to teraz ale som sa nevedel dopátrať na Discogse alebo kdekade, či to je nový alebo pôvodný mix, je to jednoducho úžasné. Potom pôjdeme do Austrálie, odkiaľ je saxofonista David Versace, ktorého si tu hrávame pomerne často, jeho nový single sa volá Smoke Signals. A potom to bude Brazília, Momo featuring Nina Miranda, áno, tá Nina Miranda zo Smoke City. Pamätáš sa, Eugen, na Underwater Love, na tú pesničku? 90. roky ako vyšité. Reklama na nemenovanú značku.

Počúvate program Newsprint FM, toto bol Momo a Nina Miranda, predtým sme si hrali Davida Versaceho, ja som omylom povedal, že je to austrálsky saxofonista, z Austrálie teda naozaj je, ale je to multiinstrumentalista, hlavne klávesák. A predtým to bol Jean-Jacques Smoothy a jeho verzia Inside My Love od Mini Riperto nazvaná Two People. Pripomínam, že stále prebieha súťaž. Súťažíme o dva vstupy na koncert slovenskej kapely Headmovers, ktorý bude v stredu v bratislavskom Nuspirit bare. Ak sa chcete do nej zapojiť, mailujte na studio@radiofm.sk a my zatiaľ zdvihneme tempo. DJ Du, taliansky producent a môj veľký obľúbenec, ktorý vydal v krátkom slede 3 albumy, má vonku nový single, tak ako tie predošlé veci vyšiel na značke Wonderville Recordings, volá sa Letting Go. Potom pôjdeme do Južnej Afriky, odtiaľ je Don Laka, o ktorom sa hovorí, že je zakladateľ Kwai Jazzu, špeciálnej fúzie jazzu a africkej hudby. V každom prípade mal aj také prístupnejšie obdobie a s jeho skladbou Stages sa pohral známy nu disco producent Prince Thomas a potom si dáme trochu Afrotech, Zaire od T-Roya a Rancida z labelu Broadside Recordings, kde vychádzajú práve takéto dobre poriadne elektronické africké tancovačky. Je presne 21 hodín, počúvate Nuspirit FM.

tak aj na poriadny Afrotech prišlo v dnešnom New Spirit FM. Toto je T-Roy a Ranci do Zaire v Afrotech remixe. Predtým sme si hrali Donalaku Stages v remixe od Princa Thomasa a nový single od DJ Du nazvaný Letting Go. Teraz opäť zase trochu spomalíme, aby to nebolo také monotónne. Začneme v Norsku. Odtiaľ je kapela Kronstadt 23, ktorá najnovšie vydáva na Batov Records a ich nový single sa volá Stratosphären. Potom to bude ozajstný veterán soulful lomeno nujazzovej scény Christian Promer z Compose Records. Prvé veci povydával na konci 90. rokov spolu s Rainerom Trubim, pôsobili v Trubitriu. Potom možno tí takí, nemusia byť úplní pamätníci, ale neviem, štyriciatníci si možno budú pamätať projekt Christian Promer Drum Lesson, s ktorým bol live aj v Bratislave svojho času. No a teraz sa vynoril, aspoň ja som o ňom niekoľko rokov nepočul, jeho nový single sa volá Strak, spieva Leona Berlin. A potom si dáme starých známych z Veľkej Británie The Allergies, to je hip-hop, breaky, proste zábavná hudba. Ich nový single sa volá Dig It Up. A dlho sme si tu nehrali drum and bass, tak si ho pustíme a rovno z Brazílie Dramagic majú vonku nový single nazvaný Beautiful Love. Je 20 hodín, 21 hodín 15 minút a počúvate New Spirit FM.

Mne sa tak marí, že tam je taká pripomienka, taká citácia zo Strings of Life. V každom prípade hráme si Dramagic z Brazílie, ich nový single Beautiful Love. Trochu aj ako pripomienku, že už o necelú polhodinu sa začína Signal FM, drum and bassová show Rádia FM s DJom Lixom. Predtým to boli Allergies, nový single od Christiana Promera a Kronstadt 23 z Norska. Pripomínam, že stále ešte zhruba necelú štvrťhodinku nám beží súťaž. Súťažíme o dva vstupy na stredajší koncert kapely Headmovers v bratislavskom Newspirit bare. Posielajte maily na studio@radiofm.sk. My si zatiaľ budeme hrať. A je to... Mám taký pocit, ako keby to bolo len minulý týždeň, čo sme si tu predstavovali nový album britského producenta Martina Ivesna alias Ed Jazz. A teraz tu máme ďalší. Urobil ho v spolupráci s kanadským producentom, ktorý si hovorí Fred Everything. Predtým, ako prišiel istý Fred Again, tu bol Fred Everything. O dobrých, ja neviem, od roku 1993 tento človek pôsobí na tanečnej scéne. Je z Kanady, takže toho Freda Again predbehol tak o dobrých, no viac ako 20 rokov zrejme. Z ich spoločného albumu 8 Days je to podobne ako Ed Jazzov Starbase 17 fantastický house. Si pustíme skladbu Mania de Liberdade, potom to budú Kokoroko z labelu Brownswood opäť, od ktorého sme si tu hneď na začiatku hrali výberovku. Ich skladba Time and Time z aktuálneho albumu z minulého roka, a ktorý sa volal Tough Times Never Last, vychádza v remixe od jedného zo zakladateľov Broken Beatu, IG Culture. A potom to bude nové meno na nemeckej berlínskej značke Teutonics, kde vychádza viac či menej vkusné disco house. Niektoré tie veci, čo tam vychádzajú, sú už podľa mňa za hranicou. Kimono je taliansky projekt, ktorý vo svojej hudbe mieša klasické talianske disco s trochou Brazílie a miestami aj popom. Z albumu Kimono Sound som si ale kúpil len asi tri veci. Najlepšia z nich sa volá Relax, počúvate Newspirit FM.

veľká tancovačka z labelu Toytonix, Kimono z Talianska a Relax z ich niečo medzi EP a albumom Kimono Sound. Predtým sme si hrali Time and Time od Kokoroko v remixe od IG Culture a dvojicu Fred Everything a Ed Jazz a skladbu Mania de Liberdade z ich spoločného čerstvého albumu 8 Days. V scenári máme posledné dve skladby, ale ešte predtým treba vyhlásiť víťaza našej súťaže. Blahoželáme Števovi, ktorý sa v stredu pôjde pozrieť zadarmo na koncert slovenskej kapely Headmovers na prvotriedny domáci Neo Soul. Ja sám sa už veľmi na ten koncert teším a vy ostatní samozrejme nezúfajte. O týždeň tu budem opäť naživo, opäť budeme súťažiť o niečo hodnotné. A teraz tie posledné dve skladby v našom scenári patria jednému človeku a občianským menom Ben Jacobs, umeleckým Krakazat. A je to houseový producent, ktorý na seba upozornil už pred viac ako 10 rokmi. Ja som ho zaregistroval, keď na švédskej značke Local Talk Mad Matza začal vydávať single a potom aj zo dva albumy mu tam vyšli. Nie je to taký ten houseový producent, ktorý si zlepí nejakú slučku v počítači a niečo na ňu potom ešte navrství. Krakazad je klávesák a v angličtine sa tomu hovorí accomplished musician, plnohodnotný hudobník. A také sú aj jeho albumy, nie je to bezduchá kopa každú dobu peak time tancovačka, ale ozajstná hudba. Z The Sun, ktorý vyšiel na labeli Free Range, kam sa Krakazat presťahoval už pred pár rokmi, si pustíme dve veci. The Way We Go featuring pomerne známy rapper Capital A a potom Sanity featuring Lyric Jones. To už bude z dnešného New Spirit FM všetko. DJ Kinec sa s vami lúči. Budeme sa počuť opäť o týždeň o 20. Majte sa pekne.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Dnes to ani náhodou nebude o jednej nálade, vlastne skôr naopak, chvíľu jemné, chvíľu zasnené, potom nejaké breaky, mám tu aj nejaký underground a poriadny klubový tlak, ale hlavne skvelý nový drum and bass, samozrejme, poviem to takto. Najbližšie 2 hodiny budete mať určite čo počúvať. Ahojte, vítajte pri počúvaní Rádia FM. Začína sa Signal FM. Od mikrofónu vás zdraví Lix, v štúdiu je so mnou Eugen. No a mám tu pre vás ďalšiu nedeľnú dvojhodinovku plnú noviniek od Font, Moniky, HLZ až po Quarca, Carnala alebo Acid Pure. A k tomu si dáme aj napríklad jeden krásny návrat do roku 1996. Presne tak, 30 rokov. Tak sa poďme na to pozrieť, kam nás to celé zoberie. Nech sa vám dobre počúva.

tri veci dnešného vysielania Signal FM sú za nami a takýto štart som zvolil, aby ste sa dostali pomaličky do drum and bassovej nálady. Na úvod to bol nový release z piatku z Tokia, z Japonska. Týpek menom Fonts a jeho dvojtracková nahrávka pre Sun and Bass Recordings. Predtým sa jeho veci objavili aj na značkách ako Integral alebo Gemini. Gemini, to je Halogenic Soul Label, takže nie je to až také nové meno, ale v podstate teraz prvýkrát na Sun and Bass. Potom ste počúvali novinku z Nového Zélandu. 29. už pôjde von ďalší single z pripravovaného albumu od producenta menom Monika. Značka Spearhead BC si to takto vybral. No a teraz ste počúvali ďalšiu vec z Nemecka. Keď tak na to celé inak pozerám, tak to bude poriadne medzinárodné a dnes to bude dôkaz toho, že drum and bass funguje všade po svete. V Nemecku žije a tvorí producent, ktorý si hovorí Tenem. Anything EP je naplánované na 26. júna, takže mega čerstvo odo mňa v tejto chvíli zo Signal FM. Track, ktorý je kolabom so Sainahom, sa volá Starlet. No a ešte vám zahrám odtiaľ jednu vec, rovno vám tam mixujem Tenem a jeho track Fine.

Áno, áno, ideme si drum and bassové novinky v Rádiu FM. Je to show Signal FM vždy v nedeľu od 22. do polnoci a teraz aj pekné liquidové záležitosti. Celkom exoticky z arménskeho labelu Waterframes Music ste počúvali Bird Age a Here I Am. Títo dvaja chalani majú niečo spoločné a vedia s tým skvelo pracovať v hudbe a to je teda jednoznačne melódia, hĺbka, atmosféra, taká jemná nostalgia, ako ste mohli počuť v ich spoločnom tracku Loved and Lost z Time When EP. Už o niekoľko dní sa to objaví oficiálne vonku, no a to je prípad aj ďalšieho kúska, ktorý si zahráme v tejto chvíli. Mrkol som sa po dlhšej dobe aj na značku Off World Recordings a teraz nás čakajú dva o čosi minimalistickejšie kúsky, ale ostávame samozrejme v teritoriu Liquid Drum and Bassu. Secret Structures bude vydávať Dave's Dream EP a týmto sa práve vracia na značku Off World Recordings. 4 tracky a jeden z nich sa volá

M je už tradične ladená do takého viac liquidovejšieho štýlu. Dnes toho soulfulu nebolo až tak veľa, aj keď tie soulful drum bass prvky tam boli niekde počuť. Každopádne chcem vám povedať, čo ste počuli za posledné minuty, tak aj novinku z Manchesteru, z UK, presne tak, odtiaľ dvojica Kind Fiction, aj track Blue Lagoon sa objavil na albume Polychrome Volume 9 francúzskej značky Hyperactivity. No a Teach, producent, ktorého som celkom často hrával v Signal FM a mám ho rád, tak nedávno dal von viacero takých releaseov, vlastne veci, ktoré dával von počas dlhšieho obdobia na svojom Patreone, dal teraz von v takých kompilačných albumoch. Von jeden sa volá, že Liquid Collection, a práve tam sa nachádzal tento skvelý track Hokusai. Odporúčam jednoznačne, sú tam aj iné super kúsky. No a predtým, než sa pozrieme na dnešné rubriky, a mám tam jednu fakt špecialitku už o chvíľu, ešte si dáme titulnú skladbu z výborného albumu od HLZ All My Life. Ten vyšiel nedávno na značke Metalheads. Je to obrovské dielo, takže aspoň malá ukážka aj dnes v Signal FM. Let's go!

Flashback. Naladené máte Rádio FM, toto je Signál FM a už je tu rubrika Flashback. Ideme sa pozrieť poriadne do minulosti a hovoril som, že to bude naozaj špeciálne dnes, no tak bude, pretože sa mrkneme na archívny track od Blue Martin, od tejto pôvodne trojice, potom tuším dvojice, nakoniec to bol len Chris, ktorý sa tomu projektu ešte venoval. No, o čo ide? Ide o track z roku 1996, ktorý teda vtedy vznikol, ale nikdy nebol vydaný v tom období. Dlhé roky ostal ukrytý na dat páske, tak ako sa to kedysi robilo. No a v roku 2019 vyšiel potom ako vinyl only release na belgickom labeli Detuned. No, ale nejaký čas prešiel a k 30. výročiu tohto tracku bol profesionálne remastrovaný, takže znie oveľa lepšie. A tentokrát je už konečne prvýkrát dostupný digitálne, taký príbehový, atmosférický drum bass z tých úplných počiatkov tohto žánru, takže aj takto to znelo 30 rokov dozadu. Blue Martin a Sandstorm.

vám tu v rubrikách dnes hrám také zasnívanejšie veci, asi tak budem pokračovať aj ďalej v rubrike Sideline, jednoznačne. Od piatku je už totiž to vonku spoločný projekt Synchra a Toma Jerneyho North Star EP. To celé dielo sa pohybuje niekde medzi drumbassom, junglom, trip-hopom, dubtechnom, ale aj takými ambientnejšími plochami. Toto celé mám ja veľmi rád a okrem toho je tam aj dosť silný odkaz na 90. roky, na hudobné roky, ale nemá to taký ten čistý retro feeling, je to dosť moderné. Každopádne sa do toho dá krásne ponoriť. Poďte si to vyskúšať so mnou, Synchra a Tom Jerney, Shelter zo Signal FM.

Ani dnes vám neostanem dlžný jednu krásnu soulful záležitosť. Soulful drum and bass v rubrike Super Soul sa dnes bude točiť okolo značky Overview Music. A to by ste možno nepovedali, lebo sme zvyknutí, že tam vychádzajú také drsnejšie veci, ale oficiálny release tohto tracku je o niekoľko dní, je v ňom veľa vokálov, ale takých naozaj, že super posadených do toho tracku. Mne sa to dosť páčilo, tak preto som to aj na dnes vybral. Je to ďalší single z väčšieho pripravovaného projektu, za ktorým stojí Javion. Tentokrát si pozval aj vokalistku, presne tak, Bloxberg, a pomáhali mu s trackom aj chalani Invaders. Track Only One, teraz zo Signal FM.

rubrikách pokračujeme ďalej. Máte naladené Rádio FM, toto je Drum & Bassová show Signal FM. Ja som Lix a som tu pre vás samozrejme až do polnoci a ešte tu mám pre vás kopec Drum & Bassových noviniek, ale ako to už býva zvykom, ideme trošku potemnieť. Ale bude to dosť pestré, keď sa pozerám na ten tracklist. Začíname veľkou špecialitou a ani neviem, ako tohto človeka nazvať. Je z Cardiffu z UK, hovorí si Quartz a pre mňa to je taký, že zázrak asi producentský, ktorý to má totálne premakané a originálne vo svojom štúdiu a tie výstupy znejú proste šialene dobre. Dohodol sa s Alexom Perezom a jeho Cold Voids EP pôjde čoskoro von. Ďalší track sa už objavil ako ukážka, volá sa Zeros and Ones a týmto začínam aktuálny novinkový blok. Poďme na to.

rade sa nám to rozbehlo a rozbrejkovalo. V týchto chvíľach počúvali ste čisto americkú záležitosť. Ešte tento mesiac to pôjde von. Mixmaster Doc a Calculon chalani so svojím spoločným trackom Library pre Calculonov label Short Recordings a jednoznačné odkazy na ten starý dobrý hardcore jungle. No a predtým niečo, čo pôjde von až v polovici alebo za polovicou júna, prvý väčší remixový projekt značky Emphaty Audio. Každý remixer na tomto projekte mal voľnosť rozobrať originálny track a postaviť ho totálne na novo. Tak sa stalo v rámci Rewired Part 1. Aj s trackom od Dennyho Nervous System si zobral do parády Teach, a to ste počúvali pred niekoľkými minútami. No poďme ešte ďalej, pretože ak sa pozerám dobre do tracklistu, tak nás tu čaká ďalší mega international výber. Sydney, potom tu máme, myslím, že Rusko a potom ešte Bristol. DBZ je nový projekt trojice zo Sydney. EP s názvom Honest Truth pôjde von o niekoľko dní, už len asi 5 dní na značke Dispatch Recordings, takže šup, šup, rýchlo to šupujem aj do môjho dnešného mixu, aby sme to stihli, kým to je mega čerstvé. Poďme na to.

neviem, ako to cítite vy, ale teda úspešný prelet za mňa týmito novinkami je v plnom prúde. Hráme si mega čerstvý nový drum and bass v Signal FM, Untrue a The Mob, jeden z trackov z chystaného dvojsinglu pre The Sorcery, značka, ktorá vznikla z The Source Recordings, presne tak. Nedávno to premenovali, to je druhý release pod tým novým menom, aha, to bol taký klasický The South, The Source Sound. No a teraz aj Carnal a Procedure, značka Dispatch Recordings. 19. jún, tu mám napísané, že to pôjde von, takýto parádny trečík od mladej krvi z Bristolu, chalán si hovorí Carnal, parádny rolujúci tlak. No a treba povedať, že už sú vonku aj ďalšie dva remixy, na ktoré sa celkom čakalo. Ja som tento track počul nedávno v takom sete od Minor Forms pre Symmetry Recordings a úplne som si to išiel, celý ten setík, a teraz som si všimol, že už je to vonku. Takže La Medusa a Brethren, Aqua v remixe od Alibi, nechýba ani dnes v trackliste. Poďme na to.

keď sa spoja mená ako Minor Forms a Amos, tak to nemôže dopadnúť zle. Dáte mi asi zapravdu, po tomto tracku volal sa Slow Turbo, Symmetry Recordings, ich spoločný nedávny release, výborná vec. Nedávno som aj videl taký breakdown, alebo teda chalani Acid Pure rozoberali, ako robili jeden remix staršieho tracku od Cause for Concern, ten track sa volá Sacred Tactics. No a už je ten remix vonku, tak som ho rovno zaradil dnes do Signal FM, teraz vám ho rovno pustím, je to dosť bomba. Vypočujte si možno aj originál potom, je to zaujímavé počuť, že kam sa ten sound za tie roky posunul. No a hneď potom vám tam ešte mixnem novinku z Yamatai Records, čo som si kúpil pred niekoľkými hodinami, Karabin a Reader Shafiq, The Illusional.

Ako každý týždeň, aj tentokrát vám v Signál FM rád predstavím aktuálny slovenský drum bass. Úplne nové veci sa mi tentokrát do hľadáčika nedostali, alebo som ich ešte nestihol všetky spracovať, ale mám tu kúsky, ktoré sa oplatí zahrať aj viackrát. Niektoré odzneli dokonca v Signál FM len raz, niekedy pred pár týždňami, takže si dáme repete. Začneme projektom Relate, potom Keco, ktorý je inak súčasťou práve Relate. To si dáme od neho jeden dubplating, myslím ešte stále Emergency, no a potom trošku potemnieme s producentom, ktorý si hovorí Kibel, a ak trošku sledujete jeho tvorbu, tak ten robí poriadne temné Amen Breaky, to vás bude čakať v jeho aktuálnej tvorbe. Takže prvé tri veci pred nami, idem vám to mixnúť, ostaňte so mnou, až do polnoci vám budem hrať Drum Bass z Rádia FM.

Aj takto zaujímavo znie slovenský drum and bass, alebo jungle, alebo breaky, alebo akokoľvek si to nazvete, je vidno, že sa to tu robí pestro, rovnako ako všade vo svete. Toto bol Kibel a jeho aktuálna vecička Parseltank VIP. No a ideme teraz naspäť do takého klasickejšieho, štandardnejšieho drum and bassu Entita a Furious Freaks a ich špeciálna VIP verzia nová pre značku Dispatch Recordings, track Dati Nati. Let's go!

dnešnom slovenskom bloku ste počúvali okrem toho všetkého, čo som už spomínal, aj Differenda s trackom Music Emotion, a toto bol Kutlo a Gun 25. Inak som sa vlastne asi nedopátral, či to už niekde vyšlo, lebo to je ešte stále dubplate už od minulého roka. Si to tu takto držím na disku a na USBčku a ešte stále je to asi mega, mega čerstvé, takže som tomu rád. Pozerám na hodiny a vidím tam desivé veci, že dnešná signálka sa už blíži ku koncu. Na druhej strane je to aj pozitívne, pretože to znamená, že o týždeň sa tu stretneme opäť. Nedeľa 22.00 je náš čas a ja si pre vás opäť pripravím 2 hodiny noviniek. Ak vás bavili tieto, tak som veľmi rád. Budem sa na vás tešiť opäť o týždeň a dovtedy sa majte dobre. Čaute.

0: Hostky v novej časti podcastu Svoja som FM sú mimoriadne silné ženy.
1: Svoja som FM.
0: Ukrajinky Ksenia Chorna a Anastasia Bendovská mi hovorili aj o tom, ako vyzeral ich útek z rodnej krajiny, začiatky na Slovensku, aj o obrannom čiernom humore, ktorý si postupne Ukrajinci vypestovali. Ksenia je mladá televízna producentka a len tesne pred vypuknutím vojny si kúpila nový byt.
2: Nič teraz už tam nerobím, lebo to je 19. poschodie, hej, že tak my to voláme taký šachedový smer. Existuje taký raketný smer alebo šachedový smer. Tak ja mám akože šachedový smer a akože samozrejme už tam nič nerobím, ale ja som mala akože nulu, ja som mala 100 eur.
0: Témy, ktoré sme preberali, neboli jednoduché. Ksenia aj Nastia ich komunikovali emotívne, no s nadhľadom a v obdivuhodne plynulej slovenčine. Rozhovor s nimi hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor, spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
0: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: keď sa na filmovom placi nájde spálený Korán. Mladá stážistka sa ocitne uprostred víru vzájomného podozrievania. Zisťuje, že nič nie je také, ako sa naozaj zdá, a každá pravda má svoju cenu.
1: 30 years ago there was a racist player taken Zulingen.
0: Viac o konšpiračnom trileri Hystéria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.

0: Hostky v novej časti podcastu Svoja som FM sú mimoriadne silné ženy.
1: Svoja som FM.
0: Ukrajinky Ksenia Chorna a Anastasia Bendovská mi hovorili aj o tom, ako vyzeral ich útek z rodnej krajiny, začiatky na Slovensku, aj o obrannom čiernom humore, ktorý si postupne Ukrajinci vypestovali. Ksenia je mladá televízna producentka a len tesne pred vypuknutím vojny si kúpila nový byt.
2: Nič teraz už tam nerobím, lebo to je 19. poschodie, hej, že tak my to voláme taký šachedový smer. Existuje taký raketný smer alebo šachedový smer. Tak ja mám akože šachedový smer a akože samozrejme už tam nič nerobím, ale ja som mala akože nulu, ja som mala 100 eur.
0: Témy, ktoré sme preberali, neboli jednoduché. Ksenia aj Nastia ich komunikovali emotívne, no s nadhľadom a v obdivuhodne plynulej slovenčine. Rozhovor s nimi hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.